Vem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krom.

nor, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas dvoriti.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, a tam nam kar policaji niso trijezni.

a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel, da

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Šempetrski splošni bolnišnici so uvedli angiografijo s plinom oziroma CO2 tehnologijo, ki je, kot pravijo, odlična rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo in za bolnike z alergijo na jod. Gre za avtomatiziran in nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in pri znotrajžilnih posegih. Začel jo je izvajati interventni radiolog Matjaž Vrtovec, ki nam razloži, da pri klasičnih angiografijah ali venografijah v arterijo ali veno ubrizgajo jodno kontrastno sredstvo, ki zaradi vidnosti olajša izvedbo znotrajžilnega posega. A to kontrastno sredstvo na bazi joda lahko pri pacientu, ki že ima okvarjeno ledvično funkcijo, kritično obremeni ledvice. Rešitev za ledvične bolnike je zato prav v uporabi CO2 tehnologije.
3: Ideja je, da se torej uporabi kontrastno sredstvo, ki bo izpolnilo tisti osnovni tehnični princip, da bo rentgenska lastnost odprtine žile drugačna od okoliškega tkiva in da se bo torej dalo to žilo videti na rentgenski sliki oziroma na rentgenskem monitorju, in to je možno doseči tudi z plinom. Na tak način, da se žilo izpolni z plinom, s tem doseže spremembo rentgenskih lastnosti same odprtine žile in na rentgenski sliki vidno odprtino žile.
2: Na podlagi tega se postavi diagnozo in izvede znotrajžilni poseg. CO2 oziroma ogljikov dioksid je nealergen in je za ledvice popolnoma neškodljiv, kar pa ne pomeni, da pri njegovi uporabi ni nobenih nevarnosti. Če bi se ubrizgala prevelika količina CO2-ja naenkrat, se lahko plin združi v plinski mehur in fizično blokira pretok krvi v žilnem segmentu, moti krvno-možgansko pregrado, povzroči epileptične napade, kapi ali izgubo zavesti, srčni zastoj oziroma začasno pljučno hipertenzijo.
3: Če za namene slikanja iz žile ne iztisnemo za čas slikanja krvi popolnoma, bi lahko dobili lažen prikaz. Žilo je treba napolniti z dovolj veliko količino CO2 za čas slikanja in to narediti tudi pod dovolj visokim tlakom. To je pa možno narediti samo z točno usmerjeno narejeno aparaturo.
2: Trenutno imajo že lep spisek preiskav in posegov, ki so jih opravili izključno z uporabo nove CO2 tehnologije. Ker je ta uporaba v klinični praksi v Sloveniji redkost, pričakujejo določen priliv pacientov tudi iz drugih centrov v državi. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je na letošnjih volitvah v organe obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za mandatno obdobje med letoma 2026 in 2030 dosegla enega najboljših rezultatov med območnimi zbornicami v Sloveniji. Člani Novogoriške zbornice bodo v prihodnjem mandatu zasedali številne pomembne funkcije v organih OZS, med njimi tudi kar 3 predsedniške funkcije strokovnih sekcij, kar predstavlja pomembno priznanje njihove dosedanjemu delu, strokovnosti in aktivni vlogi v zborničnem sistemu. Predsednik Primož Černic.
4: OZ Nova Gorica je bila vedno uspešna in vedno imela dobro zastopane svoje člane, tudi v organih zbornice v Ljubljani. Sedaj smo v nekem prehodnem obdobju, ko so se mandati določenim predsednikom in predsednikam iztekli. Po drugi strani pa smo sedaj prevzeli kar 3 predsedniške funkcije zopet v sekcijah.
2: Za predsednico sekcije avtoserviserjev pri OZS je bila izvoljena Nataša Mikulin, za predsednika sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri OZS Marko Brezavšček, za predsednico sekcije kozmetikov pri OZS pa Irena Silič-Torkar. Poleg predsedniških funkcij bodo številni člani OOZ Nova Gorica sodelovali tudi v upravnih odborih strokovnih sekcij in v skupščini OZS.
4: Za nas same to je izrednega pomena, saj s tem pridobivamo tako člane skupščine, kot tudi direktnejši vpliv oziroma pritok informacij za nekih članov iz strani centra samega. Ne? Vemo, da veliko stvari se dogaja največ v Ljubljani, in ukolikor si poleg, je zate dosti bolj enostavno.
2: Uspeh Novogoriške OOZ potrjuje tudi njena rast. Med 62 zbornicami je Novogoriška trenutno na prvem mestu po rasti članstva, kot smo slišali pa, po številu članov se je povzpela na drugo mesto v Sloveniji.
4: Samo v v lokalnem okolju prepoznavni kot pravi in prvi zagovornik predvsem malega gospodarstva, pa tudi gospodarstva na splošno, v komunikaciji do samih odločevalcev, pa tudi v umestitvi prostor in pri promociji in lajšanju poslovanja teh naših članov.
2: Na območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica se med tem pripravljajo tudi na volitve v lastne organe za isto mandatno obdobje 2026-2030, ki bodo potekale jeseni letos in v začetku prihodnjega leta. Člani bodo izvolili nove poslance skupščine, predsednika zbornice, člane nadzornega odbora ter upravne odbore sekcij.

0: Čez vikend je mnogim ob pogledu na Kras zastal dih, saj je bil ponovno viden dim. V soboto okoli 15.30 je namreč zagorelo v Brestovici pri Komnu. Požar je zajel približno 20 hektarjev površin, a je bil ob intervenciji hitro omejen in tudi pogašen. K temu je pripomoglo 130 gasilcev s 60 vozili iz Kraške gasilske zveze, Gasilske zveze Goriške in Nova Gorica Šempeter, Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in poklicne gasilske enote Nova Gorica. Na pomoč so priskočila tudi vsa 4 letala državne enote za gašenje iz zraka. Veliko jih je sodelovalo tudi pri nočni straži. Blaž Rogelja, vodja intervencije pri prostovoljnem gasilskem društvu Komen.
1: Aktivacija vseh gasilskih enot je potekala kar hitro, tudi glede na lokacijo samega dogodka. V bistvu poznamo teren, da je kar zahteven in se hitro razvijel velik požar. Zato je stekla tudi aktivacija letal že skoraj pred izvozom prve enote in tudi aktivacija ostalih enot Kraške gasilske zveze in sosednje gasilske zveze Oriške. Glede na dogodke smo aktivirali pol še dodatne enote. Ravno tako Kraške gasilske zveze, poklicne gasilske enote Sežana in Oriške strani.
0: Sicer pa je uprava za zaščito in reševanje že kakšno uro pred tem, okoli 13, zabeležila tudi obvestilo o manjšem požaru prav v Brestovici. Komenski in sežanski gasilci so intervenirali pri kurišču vej in travniku na površini približno 100 kvadratnih metrov, na koncu pa ugotovili, da kurjenje v naravi kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti v naravnem okolju ni bilo razlog za kasnejši večji požar.
1: Na začetku smo se bali, da je prišlo zaradi prejšnjega požara, kateri je bil par ur prej na bližnji lokaciji, da je prišlo do ponovitve in pol nadaljevanju smo ugotovili, da ni bilo možno, no, da bi prejšnji požar povzročil nov požar, ker je bil oddaljen vsaj 60-70 metrov proč in prvi požar je bil saniran in fajn zalit, tako da ni možno, da je prišlo do preskoka.
0: Zavod za gozdove Slovenije je po požaru sporočil, da je po prvih zbranih podatkih z terena pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Pogorel je večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, drugem največjem v zgodovini Slovenije, takoj za požarom iz leta 2022. Prizadel je gozdno drevje zimzelenega hrasta črnike, alepskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. Čez vikend je imela gorska reševalna služba na severnem Primorskem veliko dela. V soboto se je na območju prehodavcev poškodoval tuji planinec, 29-letni državljan Nemčije, ki je zdrsnil s planinske poti ter padel približno 15 metrov v globino. Pri padcu je utrpel lažje telesne poškodbe, s helikopterjem letalske policijske enote so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski UKC. Včeraj zvečer so ob obolenju mlajše osebe posredovali v koči na Doliču v občini Bovec. 13-letna francoska deklica se je tam nahajala v okviru šolske skupine, zaradi slabega počutja pa ni mogla nadaljevati s turo, zato je bila poklicana pomoč reševalne službe, ki jo je na kraju oskrbela in s helikopterjem prepeljala v splošno bolnišnico Jesenice. Nekaj ur zatem se je na območju Krna v občini Bovec poškodovala 34-letna planinka, državljanka Španije, ki je skupaj s prijateljem iz Slovenije že prejšnji dan po planinski poti od Lepene hodila proti koči na Krnu. Naslednji dan sta nameravala se stopiti v dolino, vendar zaradi hudih bolečin v desnem kolenu planinka poti ni mogla nadaljevati. Oba pohodnika sta bila za gibanje v gorah sicer primerno opremljena. Gorski reševalci so jo oskrbeli in jo s helikopterjem prepeljali v Drežnico, od tam jo pospremili do osebnega vozila, kasneje pa je zdravniško pomoč poiskala sama. Na Krnu se je zaradi zdrsa lažje poškodovala tudi mlajša slovenska planinka, na območju Male Mojstrovke pa starejša pohodnica s Hrvaške.

0: Dobrodošli na valovih Radia Robin. Poletje je čas sprostitve, oddiha in skrbi zase. Prav zato se v tem obdobju odvijajo številni dogodki namenjeni dobremu počutju in zdravemu načinu življenja. Centru za krepitev zdravja tako prirejajo prav poseben dogodek o zaveščanju o zdravem načinu življenja. V naši družbi je Martina Podgornik, lepo pozdravljeni. Torej, povejte za začetek, kaj lahko pričakujemo na dogodku?
1: Pozdravljeni. Lahko pričakujemo v bistvu analizo telesne sestave. Izmerili vam bomo tudi krvni tlak, sladkor in pa holesterol, ter si boste lahko preverili tudi testiranje telesne pripravljenosti. V bistvu vam bomo predstavili tudi same rezultate meritev, odgovorili na vsa vaša vprašanja in vam tudi svetovali, kako v bistvu z majhnimi koraki naredimo lahko veliko za svoje zdravje in pa tudi dobro počutje.
0: Zakaj pa je tako pomembno, da se ljudi o tem ozavešča?
1: Pomembno je v bistvu zato, da malček vidimo, kje trenutno smo, kaj še lahko izboljšamo, katere navade, tako prehranjevalne, gibalne navade lahko izboljšamo in da se malček upolnomočimo glede svojega zdravja.
0: Kdo vse se lahko udeleži dogodka?
1: Dogodek je namenjen vsem, splošni populaciji, tako da vabljeni. V bistvu smo se odločili za to, da si ljudje vzamejo čas, v bistvu zase in da pridejo, da v bistvu dobijo en vpogled v svoje zdravje, v bistvu tudi v vpogled, kje trenutno so glede svoje telesne pripravljenosti in kje še lahko kaj izboljšajo.
0: Kakšna pa so vaša pričakovanja od letošnje izvedbe dogodka?
1: Pričakujemo, da bo velik obisk, da se bomo lahko posvetili ljudem in da jim bomo lahko ponudili tudi povratne informacije.
0: Torej, še za konec, kje in kdaj bo dogodek potekal?
1: Dogodek bo potekal v četrtek, 9. julija, med 10. in 12. uro v prostorih Centra za krepitev zdravja v stavbi Nova, v drugem nadstropju. Vzemite si čas zase in se nam tudi pridružite.
0: Torej, dogodek je odlična priložnost, da si vzamemo čas zase, naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje in se povežemo tudi z drugimi. Martina Podgornik, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam.

0: Torkovo jutro nadaljujemo s pregledom dogodkov za današnji preostanek dneva. Danes vabi tminsko poletje na maestro in Tidl Dibab, skrivnost najstarejšega glasbila na svetu, gre za predstavitev knjige doktorice Eve Premk Bogataj ob 20. v atriju knjižnice Tolmin. Ob 21.30 pa vabi modni večer Zurši Fashion, poletje na placu, ki se bo odvijalo v Šempetru pri Gorici pred dvorcem Koronini. Na modni pisti se bodo predstavile najnovejše modne kreacije, prefinjen slog in brezčasna eleganca. Še vedno si na gradu Štanjel lahko ogledamo razstavo Vtisi nevidnega. Ta bo na ogled še do 1. novembra, do 15. julija pa bo v Kosovelovem domu Sežana na ogled razstava Pesmi v grafiki. In to je samo nekaj utrinkov, kje lahko preživite današnji torek. Veliko več dogajanja, zabave in svežih lokalnih novic pa najdete na enem mestu. Na spletnem portalu robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Zaupaj v svoje občutke, le tako se boš naučil verjeti vase.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Minister za izobraževanje Borut Rončevič načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladno obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih, predvidoma do sredine mandata. Medtem so na Hrvaškem najstnika zaradi lažnih groženj obsodili na leto dni zapora. 19-letnik je aprila lani šolam in vrtcem po celotni državi pošiljal lažne grožnje z bombami. Primer so preiskovali tožilci hrvaškega uskoka, ki so najstnika našli hitro in ga preganjali zaradi terorizma. Obtožili so ga, da je ustanovam prek lažnih profilov pošiljal lažne grožnje z bombami, s čimer je otrokom, staršem in učiteljem ter v širši javnosti povzročil ogromen strah in stisko. Ljubljanska parkirna vojna pa bi se lahko še stopnjevala. Kljub temu, da je občina sporni odlok umaknila, prebivalce prestolnice čaka še referendum o širitvi plačljivih parkirišč. Nasprotniki meščane pozivajo naj gredo kljub temu na volišča, odloku pa napovedujejo celo oceno ustavnosti. Civilna iniciativa je županu Jankoviču v duhu mundiala dala tudi rumeni karton ter z ljubljanskega gradu izobesila veliko rumeno zastavo. Razgreta kampanja sicer poteka pred jesenskimi županskimi volitvami.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes in jutri bo po večini sončno, jutri z občasno koprenasto oblačnostjo, gostejša na severu države, temperature pa podobne današnjim. Do 32 čez dan, trenutne od 14 do okroglih 20.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
8: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelo.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju torkovega druženja. Tudi danes sem kup dogajanja, zanimivih informacij, bizarnih zgodb, pa kakšne kvante od naše suske. Seveda pa tudi vaši najljubši poletni hiti. Dodejte mi svojega na nič 4-1-760-300, dve minutki čez šesto. Dobro jutro.
9: Nosa!

Joe Cocker in 9 naloženih na 6. Torkovo druženje, dobro jutro, Sandi sem z vami ob listanju primorskih novic, v katerih najdete en kup zanimivosti z celotne Primorske, pa tudi cukrčke, ki so se dogajali na današnji dan, in zdaj berem, da je Beatrice Čebet, nekaj takega, v teku na 5000 metrov postavila nov svetovni rekord. Čas je bil 13 minut in 58 sekund in Kenika tako prva v zgodovini, ki je tekla pod 14 minut. 5 kilometrov manj kot 14 minutah. Wow. No, to je ta hitrost, o kateri lahko na naših avtocestah samo sanjamo.

0: Bon Jovi, It's My Life in 17.6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, 7.7. smo in v Španiji se je včeraj začel znameniti festival San Fermin, evo, kjer je tipično, da se po oskih mestnih uličicah spusti pobesnele bike in pol množica teče pred njimi in marsikdo se pri tem polomi oziroma mu pri tem pomagajo biki, ki jih nasadijo na rogije. Ne vem sicer, zakaj bi se odločil za ta podvih, ma ta tradicija stara že več kot 100 let in vsako leto privabi na tisoče turistov z celega sveta in tam je bil lansko leto tudi naš domačin, Franko Bajc.
1: Res je res dolgoletna tradicija in tu se vidi to po vzdušju in potem kako v mestu živi za to in tem, da so vsi enako oblečeni. Dosti ljudi si želi, da bi se ta festival prekinul in zaradi živali seveda, veliko ljudi ga pa tudi obišče. Moram priznati, da je precej adrenalinsko. Prijavce ni treba neč, sam greš, pred štartom te opozarjajo na varnost in spoštljivost do živali. Najbolj navaren del se mi je pa zdel, da so drugi ljudje, ki se skozi prerivajo.
0: Ja, si mislim, kako to zgleda. Je pa pokazal tistim bikom, kaj so pravi ajdovski rogije.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi in tri minutke manjkajo do 6:30. V nadaljevanju gremo na Kras, kjer se bo kmalu odvijal tradicionalni festival Mladi Fest. S pestrim programom bo povezal številne generacije. Danes po 11:00 pa seveda na Robinu tudi pestro. Ne zamudite tega.
1: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
2: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so doživele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
1: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiju Robin takoj po 11:00.
3: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
5: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oran kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
10: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Prijeten torek želim Tineja Vuga. Že tradicionalni festival Mladi Fest bo z bogatim glasbenim, športnim in kulturnim družinskim programom med 8. in 18. julijem povezal številne generacije. Tudi letos prinaša raznoliko ponudbo dogodkov, ob tem pa ostaja zvest svojemu osnovnemu poslanstvu v povezovanju lokalne skupnosti in popestritvi poletnega dogajanja na Krasu. Program se začne z otvoritvijo v Sežani, sledijo tekmovanje mladih bendov, veselica, trap koncert, športni turnirji v košarki, odbojki in nogometu in družinski dan s delavnicami in otroškim programom. Neža Guštin, odgovorna za odnose z javnostjo.
12: Dodali smo še več različnih žanrov koncertov. Imamo na primer regio koncert, ki je letošnja novost, ki bo v parku pri Starem gradu.
11: Festival se bo zaključil z dvodnevnim koncertnim dogodkom v Kroglica, kjer bodo nastopili uveljavljeni izvajalci in zmagovalci tekmovanja mladih bendov. Guštinova še poudarja.
12: Imamo res bogat program in verjamemo, da lahko vsak najde nekaj zase v našem programu, ki je objavljen tudi na naših Facebook in Instagram profilih, torej Mladi Fest Sežana. Verjamemo, da bomo ustvarili neko lepo poletno vzdušje na Krasu.
11: Letošnji Mladi Fest bo tako ponovno povezal vse štiri kraške občine in obiskovalcem ponudil raznolik program dogodkov. Trenutno pa se odvija poletni tabor, ki ga že 6. leto zapored v prenovljeni počitniški hiši Čepovanka v Čepovanu organizira Mladinski center Nova Gorica skupaj s tremi partnerji Tomažem Šavletom, Špelo Ščinkovec in društvom Rod Soških Mejašev. Tabor se je pričel v nedeljo in bo vse do petka poletja popestril številnim mladim, starim od 14 do 17 let. Cilj tabora je krepitev samopodobe, socialnih veščin in prepoznavanje močnih področij mladih. Maja Birsa z Mladinskim Mladinskega centra Nova Gorica in koordinatorka poletnega tabora.
13: Popoldne nas obiščejo lokostrelci, tako da bojo otroci se preizkusili tudi v lokostrelstvu. Naslednjih dneh pa nas pridejo obiskat še taborniki, pa v četrtek gremo jahat konje. Prišla bo tudi e-hiša poskusov iz Nove Gorice. Obiskali bomo tudi bližnjega kmeta in čebelarja, tako da nas čaka kar pester program.
11: Program bo obogaten tudi s filmskim večerom, delavnicami, vodenimi igrami, eksperimenti in številnimi priložnostmi za druženje.
0: Danes in jutri po večini sončno, temperature do okoli 32 stopinj, trenutne od 14 do 20.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot.
3: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: In pestro poletje tudi na Robinu. Igrali se bomo.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Le kam nas bo neslo vsako sredino poletno jutro? Robinovci se bomo tudi to poletje odpravljali med vas in odkrivali še skrite kotičke naše čudovite severnoprimorske regije. Kaj zaenkrat vemo o jutrišnjem podvigu? O svežim nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Lorena, tvoja je gotovo in tvoji najljubši poletni hiti. Sandi z vami, jutri pa se na Robinu začenja tole.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, Robinovci se bomo tudi to poletje odpravili med vas in odkrivali še skrite kotičke naše severnoprimorske regije. To zdaj ne pomeni, da odkrivamo kraje, za katere boste prvič slišali. Kraji bodo večinoma znani, bomo pa znotraj krajev in njihove okolice odkrivali nove zgodbe, ljudi, dogajanja, skratka vse, kar je vredno obiskati tudi to poletje in ni treba sploh na letalo, imamo vse pred nosom. In kam gremo? To boste ugibali vi. Vsak ponedeljek bomo izvedeli nekaj namigov, ob torkih pa razkrili, v katere konce se odpravljamo. In Suska je včeraj povedala vse tole. Pazi, zagotovo tam najdeš lep kadr za razglednico. Ok, to je več lokacij možnih. Rekla je tudi, da tam so doma ta lepi in tudi kakšen grd. Jih ne srečamo vsak dan, manjkrat na leto. Ok, ne vem, kaj tle mislila. Mama bi rekla, ne hodi preblizu, ker lahko padeš noter. Kam? Imajo plažo, a niso na morju. Aha, ok, ne gremo na morje. In tam, kjer se poleti ne skače samo v bazen, ampak tudi v... Kaj pravite? Kam se Suska odpravlja? Branko, povej, kam gre Suska?
2: Jaz bi rekel, da pridejo k nam v Žable, ker imamo lepo plažo, to zraven Vipave in...
0: Ne vem, če je Sabina?
3: Ja, jaz bi rekla, da gre v Bovc.
0: Jaz pravim, da je bilo pravilno, kar se Posočja tiče. Gre v Posočje, to je prav. Čez eno uro bo znanega več. Vi pa napište pravilni odgovor iskanega kraja na 041-760-300 in prejmi Robinov paket presenečenja.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke. Mak!

0: Žan Serčič. Ja, vse je prav, da ste z nami, dobrih desetih manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi z vami, se prebujam, dobrih deset do sedmih. Ja, se to sem pa že povedal, smo pa sedmega sedmega. Ena poletna, ki odganja muhe, čeprav jaz moram priznati, letos ni nekih muh, a so, ne vem, se opravičujem, ampak res ponavadi so bile bolj tječne. Pazi, narezane kumare v lupini so naravne kemikalije, ki jim grejo na živce, voda in kislost pa še dodatno zmedejo njihove senzorje. Če so kumare bolj grenke, še bolj ždelujejo, tako da položite rezine ob okna in koše za smeti, menjajte jih vsakih par dni in muhe bodo raje obiskale koga drugega, soseda ali pa nekaj tam, pa sporočite, če deluje. Menda so kumare na oknih cela senzacija, predvsem v Španiji. Makej si šo,
1: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan.

0: Okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
0: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj, posebna akcija.
0: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžnite stekle, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Kygo, One Republic in minutka do sedmih. Ko dodamo še več tvojih najljubših poletnih hitov, dodaj mi svojo tudi na 0-4-1-760-300, Calvin Harris kot prvi po sedmi, Summer. Jutro.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladino obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih predvidoma do sredine mandata. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon pa ima novo službo, postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanja politična predstavnica Unije Kala Kalas, čakajo pa le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesov Evrope v podsaharski Afriki, ki je za Unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Tadej Pogačar pa je slavil na tretji etapi dirke po Franciji in si nadel rumeno majico vodilnega. Na cilju je po odličnem vlečenju soigralca iz Akadeltura v zadnjih metrih pustil za sabo vse tekmovalce, tudi glavnega tekmeca Jonasa Vingegaarda. Gre za njegovo že 22. etapno zmago na turu. Dirko spremlja tudi huda vročina. Na naslednji etapi kolesarje čakajo temperature tudi do 41 stopinj.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes in jutri sončno, temperature tudi ves čas podobne današnjim. Čez 30 čez dan do 32, trenutne od 14 do 20.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zastoji jutranji pa na primorske avtocesti od Vrhnike proti ljubljanske obvoznici, zato strpno, previdno in počasi.
1: Dobro jutro! Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In dve minutki čez sedmo, kar napoveduje jutranje poročile. In kaj bo danes dobrega, bo povedal naš jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kam gremo?
5: Dobro jutro. Sandi, danes o razlohah za ponos, da smo s sončne strani Albedoma. Oh. O razlohah za navdušenje, da smo kar ki smo, čir ki smo.
0: Čir ki smo, kar ki smo in ostante z nami, bomo slišali, kaj smo. Ma kaj si šel?

0: Alija, če. Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, z nami pa tudi jutranji kronik Simon Kovač s svežimi jutranjimi poročilami.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Puhni entuzijazma?
3: Upravičeno. Če ne drugo, je na včerajšnji prvi horski etapi letošnjega tura Pohačar pokazal, kdo ki je hazda, a od koha, ki je rumena majica. Je zmahal etapu, on še enkrat več dokazal, da mu na krajših klancah v šprintah pohor ta moment ne pride obeden niti do pedala, kaj šele do kolen. In šel me je kup Branko Hrims, naš europoslanc, ki je povedal, že par bo tomari, da hral v Bruslji kup Bobislav. In dosega, ter kaj uspehal, da sam ne more verjeti. Zato je skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamenti, kamor ki spada tudi SDS, izključila, da reši in moža, da ne prahori, da se ne strha na pu, in tu za tistih buhi, da se tavži do mest. Če je človek harač, a mora i drugi skalmirati, je vse zastojn. Zdaj, Kašenka je že bil na benzinski, bo rekel, kaj imamo za bet puhni entuzijazma. Danes je šla spet hor benzina in dizel. Šok, nismo vajeni. Pero je šlo mleko dol v 3 mesecih za 19%, odkupna cena seveda. Ma tudi tisto je nekaj. Zakaj ni poznat pri cenah mleka ali mlečnih izdelkov v trgovini, bo prašil Kajšen. Halo? Zato, ker tudi benzina ne gre po defolti dol, ker padajo svetovne cene nafte. Kaj so mlekarne slabši od naftnih kompanij? Važno je, da smo mi puhni entuzijazma.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Tina Turner in tvoji najljubši poletni ritmi. Nadaljuje se torkovo druženje 7. julija, smo, ko praznuje Omar Naber. Danes jih ima 45 in z njim bomo zažurali tudi na Robinovi zabavi 5. septembra, no bi pa danes praznoval tudi pevec, ki mu je slovenska skupina pomagala do zmage na Evroviziji. Toto Contunio. Danes bi praznoval 83 let, leta 1990 je zmagal na Evroviziji s tole uspešnico In sieme, pesem, ki je povezala tudi brezmejno prestolnico kulture Gorica, Nova Gorica, preteklo leto. No, back vokale pa so mu takrat peli Pepel in Kri, pa tudi Miran Rudan, ki pa se Tota spominja takole.
1: Dokaj velik zabavljak je bil, naprimer. Ne, jaz sem se ga mislil, da so v bistvu po drugačni poti, glede na to, da že on je bil že takrat res svetovna zveza. Mislim, en tak vajenc, kot sem bil jaz, naprimer, da dobesedno nastopil s takim človekom, bom rekel, da je to taka čast velika, ampak dober avtor in seveda zmagovalc on, zraven pa mi. Bom rekel, res mi je hudo, mi je to premalo let, naprimer, da je prehitro zapustil ta naš svet. Ne.

0: Otok Antonio, danes jih bi praznoval 83. Dobro jutro, Sandi sem z vami, 7.7. smo v Šempetrski bolnišnici, pa so uvedli nek nov način raziskav, zaradi katerega pričakujejo, da se bodo pri njih zdravili pacienti z vseh koncev države, zakaj gre v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
2: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so doživele in kako so prihajali nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
1: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiju Robin takoj po 11.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
11: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
10: Pravzaprav računam na super popuste.
11: Na super popuste?
10: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
11: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
10: Pozabiva na skrbi?
11: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
10: Super popusti.
11: In brez skrbi.
10: Samo Julija, samo u...

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Spačok je Ali Vision, veliki prihranek.

0: So družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Šempetrski splošni bolnišnici so uvedli angiografijo s plinom oziroma CO2 tehnologijo, ki je, kot pravijo, odlična rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo in za bolnike z alergijo na jod. Gre za avtomatiziran in nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in pri znotrajžilnih posegih. Začel jo je izvajati interventni radiolog Matjaž Vrtovec, ki nam razloži, da pri klasičnih angiografijah ali venografijah v arterijo ali veno ubrizgajo jodno kontrastno sredstvo, ki zaradi vidnosti olajša izvedbo znotrajžilnega posega. A to kontrastno sredstvo na bazi joda lahko pri pacientu, ki že ima okvarjeno ledvično funkcijo, kritično obremeni ledvice. Rešitev za ledvične bolnike je zato prav v uporabi CO2 tehnologije.
4: Ideja je, da se torej uporabi kontrastno sredstvo, ki bo izpolnilo tisti osnovni tehnični princip, da bo rentgenska lastnost odprtine žile drugačna od okoliškega tkiva in da se bo torej dalo to žilo videti na rentgenski sliki oziroma na rentgenskem monitorju, in to je možno doseči tudi z plinom. Na tak način, da se žilo izpolni z plinom, s tem doseže spremembo rentgenskih lastnosti same odprtine žile in na rentgenski sliki vidno odprtino žile.
3: Na podlagi tega se postavi diagnozo in izvede znotrajžilni poseg. CO2 oziroma ogljikov dioksid je nealergen in je za ledvice popolnoma neškodljiv, kar pa ne pomeni, da pri njegovi uporabi ni nobenih nevarnosti. Če bi se ubrizgala prevelika količina CO2-ja naenkrat, se lahko plin združi v plinski mehur in fizično blokira pretok krvi v žilnem segmentu, moti krvno-možgansko pregrado, povzroči epileptične napade, kapi ali izgubo zavesti, srčni zastoj oziroma začasno pljučno hipertenzijo.
4: Če za namene slikanja iz žile ne iztisnemo za čas slikanja krvi popolnoma, bi lahko dobili lažen prikaz. Žilo je treba napolniti z dovolj veliko količino CO2-ja za čas slikanja in to narediti tudi pod dovolj visokim tlakom. To je pa možno narediti samo z točno usmerjeno narejeno aparaturo.
3: Trenutno imajo že lep spisek preiskav in posegov, ki so jih opravili izključno z uporabo nove CO2 tehnologije. Ker je ta uporaba v klinični praksi v Sloveniji redkost, pričakujejo določen priliv pacientov tudi iz drugih centrov v državi.
0: Danes in jutri bo po večini sončno, jutri precej sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Suska, kaj pomeni koprenasta oblačnost?
5: Dobro jutro.
0: Živjo.
6: Koprenasta, pač kopreni oblaki, taki so.
0: Od 15 do 20, čez dan do 32, a to je to od koprenastih oblačnosti. To so ovčke, Suska, one ovčke, ki smo jih videli.
6: Hrejo se, držijo eden druzga.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Ne zamirte, ne še spila kafijeta, zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, radar pa v Šempasu pri pokopališču, zato kar se da previdno in počasi.
2: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: In kam se jutri odpravljamo, Robinovci?
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Jutri se začenja naše poletno popotovanje po severni Primorski, kar nekaj namigov je bilo znanih in tole pravi Branko.
7: Jaz bi rekel, da pridejo k nam v Žable. Ker imamo lepo plažo, to zraven Vipave in...
0: Tole pa Sabina.
8: Ja, jaz bi rekla, da gre v Bovc.
0: Ja, ne povem, nič kaj preveč uspešno, kam se odpravlja Suska jutri zjutraj. Nič 4 na 760 300 napište in prejmite nagrado. Ma!

0: Dobro torkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Jutro
0: se začenja tole.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, Robinovci se bomo tudi to poletje odpravljali med vas in odkrivali še skrite kotičke naše severnoprimorske regije.
1: Tako je, to ne pomeni, da odkrivamo kraje, za katere boste prvi slišali. Kraji so znani,
0: ja.
1: Bomo pa znotraj krajev in okolice seveda odkrivali nove zgodbe, ljudi, dogajanje, malo poklepetali, skratka vse, kar je vredno obiskati to poletje.
0: In kam gremo, ugibate vi. Vsak ponedeljek izvemo nekaj namigo, ob torkih pol razkrijemo, v katere konce se odpravljamo. In Suska, ti si včeraj dala kar nekaj namigov, kam se odpravljaš.
1: Ja, povedla sem, da tam zagotovo najdeš en lep kader za razglednico, pa tam so doma ta lepi in tudi kakšen hrt. Jih srečamo lih, ne vsak dan, ampak enkrat na leto sigurno.
0: Kaj si tle mislila, kako običaj ali kaj z lepi hrdi?
1: Ja, pustni običaj. Tam imajo ta hrde pustarje, ki prehanjajo zimo ta lepe. Naslednji na mih je bil, mama bi rekla, ne hoditi preblizu, ker lahko padeš noter.
0: Aha.
1: Pa imajo plažo, ma niso na morju.
0: Aha.
1: In potem še tam, kjer poleti ne skačejo samo v bazen, ma tudi v... Kam? Sandi?
0: Verjetno v reko, ne?
1: Evo, bravo,
0: no,
1: vidiš, si že bliže.
0: Ja, no in kaj pravite vi, kam se jutri odpravlja Suska? Nič 4-1, 760, 300, poslali ste ogromno odgovorov, kaj pravite vi, Ines?
3: Ja, v kanal, ne?
0: In kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na kanal?
3: Tisto, da skače z mosta.
0: In ne povem, da je kanal pravilen odgovor, Ines.
3: Hvala lepa.
0: Suska se jutri odpravlja v kanal z okolico, drugače odkot ste vi?
3: Jaz sem z Gorice.
0: A, prav z Gorice. Verjetno ste že bili v kanalu.
3: Ja, seveda sem že bila.
0: Kaj vam je najljubše tam v tistih koncih?
3: Pica tam v dol spodi prsuči.
0: Sicer pa, kateri kraj iz naše severnoprimorske regije je vaš najljubši?
3: Slab Kozjak, da mora reči.
1: Lepa, ja.
0: Mogoče že naslednjič se odpravimo prav tja. Bomo videli, kakšni bodo namigi in čestitke. Prejeli ste Robinovo vrečko presenečenja.
3: Hvala lepa.
0: Ja, ostali pa boste svojo nagrado lahko prejeli prihodnji teden ob novih namigih. Jutri pa, kot rečeno, gre Suska v kanal.
1: Ja, obljubim, da se bom držala proč od mosta, se hitro mi zvrti v glavi.
0: Pohvali.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Bob Design. Prihajam domov v desetih, manjka do osmih. Sandi, sem z vami, dobro jutro, 7. julija smo. Cristiano Ronaldo pa zdaj ni samo nogometna ikona, ima tudi muzejski eksponat. V Hongkongu so mu postavili razstavo, ki se razteza na kar 1100 kvadratnih metrih.

0: lokale, kopačke, celo sobo z otroštva, razstava bo v Hongkongu ostala še nekaj časa, po pa gre na turnejo po preostali Kitajski. Tako da, če je koga Mika, ne, selfi z zlatimi čevlji ali pa v njegovi otroški postelji, je zdaj prava priložnost. Mogoče na steni te otroške spalnice tudi plakat slovenskega golmana Jana Oblaka, ki je Ronalda že nekajkrat spravil v jok. Ne? Ja, lej, ponavadi imajo otroci na stenah svoje spalnice nalimane svoje idole. Vprašanje, če ni imel Ronaldo kar Oblaka.
1: Joj, Sandi, makej si šel,
2: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
9: Lepo je v naši domovini mladino brat.
10: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
11: Lepo je v naši domovini mladino brat.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: 3, 2, 1.
15: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: Summer Funk in ura je 8. Dobro jutro. Švedska hišna mafija kot prva po 8, še prej pa o pobegli opici na Nizozemskem, od kje je pobegnila, preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štravsticu. Cene goriva so od polnoči višje, poln tank bencina je zdaj dražji za evro in 20 centov, dizla pa za evro in 3/4. Kljub temu ostaja cena precej nižja, kot bi bila brez vladne regulacije, razlika za poln tank znaša tudi do 5 evrov. Trošarin vlada ni spreminjala, dražje je tudi kurilno olje. Ljubljančani pa se v danes do četrtka lahko udeležijo predčasnega referendumskega glasovanja o parkirnem režimu. Do četrtka je to mogoče vsak dan med 7 in 19 uro v marmorni dvorani gospodarskega razstavišča. Meščani, ki se bodo udeležili referenduma, lahko brezplačno parkirajo na parkirišču za gospodarskim razstaviščem. Na Nizozemskem pa že dneve iščejo pobeglo opico. Grebena s tem MGB je iz safarije parka pobegnil tako, da je preskočil ograjo in preplaval obrambni jarek, kar v tem parku še ni uspelo nobeni živali. Že večkrat so ga opazili in posneli v bližnjih vaseh, ujeti pa ga še niso uspeli. Majhna in okretna žival se jim namreč ustrajno izmika.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes jutri po večini sončno, jutri tudi z občasno koprenasto oblačnostjo, kar koli že to pomeni. Ostaja suho, do 32 stopinj, tako danes kot jutri, temperature trenutne pa od 15 do okroglih 20.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, radar je v Šempasu pri pokopališču, pravkar pa smo dobili tudi SMS sporočilo, da je cesta Potok pri Dornbergu lipa zaprta zaradi požara. Torej, cesta Potok pri Dornbergu Lipa je zaprta zaradi požara, počasi, previdno in strpno.
7: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In 3 minutke čez 8, dobro jutro, kaj je bilo vaše najbolj neobičajno študentsko delo? Zakaj vas to sprašujem? Zato, ker je študentski servis objavil najbolj nenavadna študentska dela. Sem seveda ne sodijo na ta, kar pomivalec, trgovec. Nekaj, za kar ne bi nikoli rekel, da obstaja. Evo, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Schulz in 10 čez 8. Dobro jutro, torkovo druženje Sandi z vami 7. julija smo in če ste študent oziroma dijak, pa je to seveda najboljši čas za dodaten zaslužek. In pazi, e-študentski servis je zaupal nekaj dejstev o študentskih delih, med najbolj nenavadna pa spadajo. Božanje psov, iskanje voluharjev, stanje v vrsti, upravljanje podvodnega drona, pranje kalčkov in prevajanje pasjih zvokov. Ne poznam tega šihta, ampak očitno priješ k nekomu domov in prevajaš lastniku, o čem laja njegov pes. Ja, kakšna neobičajna študentska dela ste delali vi? 0-4-1-760-300. Ana, kaj si ti počela?
1: V bistvu sem bila na skota kot ježek za civilno zaščito.
0: Ampak marsikdo misli, da je to čisto nekaj enostavnega, pozabi pa dodati še zunanjih 35 stopinj, pa sonce.
1: Ja, toplo je zakrepat.
0: Ja, je zakrepat, ja. Povej mi, a imaš kako zanimivo prigodo z tega dela?
1: Z enim, kaj je bil še en kolega, ali tako oblečen, sva plesala na koncertu do popestnerja. In ko sva plesala dol pod otrem, sva spraznala plesišče, ker nisva videla drugih ljudi okrog in sva se skozi zabivala v druge.
0: In sta ostala ješka sama, ne?
1: Ja, ja. Ma takrat je bila, ne vem, ki je bilo, je imela neko prireditev, je imela neko obljetnico civilna zaščita. To se niti ne zmislim točno.
0: Aha, in sta poskrbela za šov na plesišču.
1: Tako, tako ja.
0: A, je dolgo časa trajalo tole delo?
1: Mislim, da 4 ali 5 dni je bilo.
0: Malej, za prvič tudi to je ena zanimiva izkušnja, sigurno.
1: Odlična je bila, samo ne bi šla nikoli več.
0: Aja, ne bi šla.
1: Edino, če bi bilo po zimi, je, ko po zimi bi šla.

0: Res tako me, 18 čez 8. Dobro jutro, Sandi in Suska so z vami na tole torkovo jutro.
1: Sezona kumarc je na vrhuncu.
0: Je poletje, je vroče.
1: Že dal tisto podlaho. Ja. Zapaša kakšna kumarca, dve, tri, ne?
0: Tri kumare ti tu.
1: Resno govorimo zdaj. Kako jih pravilno shranjevati, sem prebrala na spletu, da ne po par dneh postanejo mehke, mlahave, brez okusa.
0: Ja, mlahavo in mehko ni nikoli bilo dobro.
1: Jih je treba sušiti s papirnato brisačo, shraniti na najvišjo polico v hladilniku oziroma na vrata hladilnika, ker tam ni preveč mrzlo. Tako bojo ostale dobre več dni, če želiš trde. Razumem?
0: Ja, mislim, če je premrzlo, pol res ni preveč trdo, ne? Tako da morate paziti.

0: Hammered, be mine in 5 minut manjka do 8 in pol. Dobro jutro. Območno obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica pa na letošnjih volitvah v organe obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za mandatno obdobje med letoma 26 in 30 dosegla enega najboljših rezultatov med območnimi zbornicami v Sloveniji. Ali to pomeni, da bodo naši obrtniki in podjetniki glavni v državi, izvemo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
2: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so dol živele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
1: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na Radiu Robin takoj po 11.
3: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
5: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsi, vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In da so to naredili, so mogli prisluhniti sebi.
3: Robinov podcast z Martino.
6: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
7: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžnite stekle, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet ku novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Nekateri si radi izmenjajo nasmeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
12: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
13: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je na letošnjih volitvah v organe obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za mandatno obdobje med letoma 2026 in 2030 dosegla enega najboljših rezultatov med območnimi zbornicami v Sloveniji. Člani Novogoriške zbornice bodo v prihodnjem mandatu zasedali številne pomembne funkcije v organih OZS, med njimi tudi kar tri predsedniške funkcije strokovnih sekcij, kar predstavlja pomembno priznanje njihovemu dosedanjemu delu, strokovnosti in aktivni vlogi v zborničnem sistemu. Predsednik Primož Černic.
20: OZ Nova Gorica je bila vedno uspešna in vedno imela dobro zastopane svoje člane, tudi v organih zbornice v Ljubljani. Sedaj smo v nekem prehodnem obdobju, ko so se mandati določenim predsednikom in predsednikom iztekli. Po drugi strani pa smo sedaj prevzeli kar tri predsedniške funkcije zopet v sekcijah.
19: Za predsednico sekcije avtoserviserjev pri OZS je bila izvoljena Nataša Mikulin, za predsednika sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri OZS Marko Brezavšček, za predsednico sekcije kozmetikov pri OZS pa Irena Silič-Torkar. Poleg predsedniških funkcij bodo številni člani OOZ Nova Gorica sodelovali tudi v upravnih odborih strokovnih sekcij in v skupščini OZS.
20: Za nas same to je izrednega pomena, saj s tem pridobivamo tako člane skupščine, kot tudi direktnejši vpliv oziroma pretok informacij za nekih članov iz strani centra samega. Ne? Vemo, da veliko stvari se dogaja največ v Ljubljani in ukolikor si poleg, je zate dosti bolj enostavno.
19: Uspeh novogoriške OOZ potrjuje tudi njena rast. Med 62 zbornicami je Novogoriška trenutno na prvem mestu po rasti članstva, kot smo slišali pa po številu članov se je povzpela na drugo mesto v Sloveniji.
20: Samo v lokalnem okolju prepoznavni kot pravi in prvi zagovornik predvsem malega gospodarstva, pa tudi gospodarstva na splošno, v komunikaciji do samih odločevalcev, pa tudi v umestitvi prostor in pri promociji in lajšanju poslovanja teh naših članov.
19: Na območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica se med tem pripravljajo tudi na volitve v lastne organe za isto mandatno obdobje 2026-2030, ki bodo potekale jeseni letos in v začetku prihodnjega leta. Člani bodo izvolili nove poslance skupščine, predsednika zbornice, člane nadzornega odbora ter upravne odbore sekcij.
0: Danes jutri po večini sončno, tudi temperature čez 30 do 32, tam naj bi se ustavilo trenutno od 16 do 22.
18: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Pa srečno poče naprej.
18: Poletno jutro na Radiju Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Prej sva se susko menila, kaj nepravično. Po moje to, da čakaš 3 mesece na dopust, ki pa mine hitreje kot en vikend. Tu res ni fair.

vamos a la playa, 20 jih manjka do 9. Sandi, sem z vami, ne vem, kje se slišmo, ampak če ste ravno v fazi pripravljanja kufra za nadopust, ne pozabite dodati kovček, tudi lopatke, ne, in kangelce, modelčke, da boste lahko zgradili kak peščeni grad. Letos je to spet zelo moderno in lahko boste konkurirali nizozemskemu ustvarjalcu Stingerju, ki se je v Guinnessovo knjigo rekordov vpisal z največjim peščenim gradom, kar 21 metrov je visok. Za večjo trdnost 4860 ton mivke pa vsebuje tudi okoli 10% gline. In zdaj vas izzivam, če boste imeli čas, pa malo več mivke na razpolago, polka reakcija, poslikajte ga in nam ga pošljite. Prebudite otroka vse. Bi, ne? Zakaj pa ne, ne? Pa da ne boste porabili vse mivke s plaže, ker kopavci verjetno ne bi bili preveč veseli. Ma!

0: Monika Pučal, ti ob meni si tudi komad iz Melodij morja in sonca izpred nekaj let, 12 manjka do 9. Včasih je dobro pa so v okolico in ne sem slepo zaupati računalniku. Kaj čem poveda? Dokaz prihaja z Avstrije. En dostavljalec hrane je tako zaupal navigaciji, da ga pripeljala naravnost na smučišče. Seveda tam zdaj ni snega, ma je pa neko blato. In s kombijem ni mogel niti naprej, niti nazaj, na koncu so ga mogli gasilci potegniti nazaj na cesto. Tako da, če kdaj niste prepričani, kaj bolj pametno zaslon ali zdrava pamet, zdaj imate svež dokaz.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
10: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kopalnico z opremo, o kateri si vedno sanjala.
1: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
0: Pravzaprav računam na super popuste.
1: Na super popuste?
0: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
1: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
0: Pozabiva na skrbi?
1: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
0: Super popusti.
1: In brez skrbi.
0: Samo Julija, samo v...
2: Iperceramika.
3: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
4: Za lepše otroške dni Evitas.si.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
1: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu plus Branik. Velik plus.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Offenbach. Joj, kaj zdaj se vse tle vrti? Jakov Jozinovič, ja volim, ta je za susko, ona je zdaj krčala, dej mi Jakova.
1: No, dej, ne stoj se zmišljava,
0: joj. Joj. Kaj, dobila njegov podpis, kakšen plakat?
1: Ne, jaz čakam, da ga pripelješ ti v studio.
0: Mogoče v novi sezoni, ostanite.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Jaklin zanika korupcijo, ne bo odstopil. Državni sekretar Damjan Jaklin je prvič javno spregovoril o očitkih korupcije pri gradnji pomurskega vodovoda in se zavrnil kot osebni obračun med nekdanjima poslovnima partnerjema. Odstopiti ne namerava, se prepričan, da je delal zakonito. Namignil je tudi, da bi lahko bil za razkritjem nekdani direktor Dars Andrej Ribič. Tožilstvo sporoča, da odločitev o nadaljnih korakih še ni sprejeta. Pri Slovenski Bistrici pa gori obsežnejši gozdni požar na težko dostopnem terenu, kjer se iz pobočja kruši tudi kamenje. Na kraju gasita dve gasilski društvi, na pomoč bo prišel tudi helikopter. Policija odločno poziva pohodnike, naj se izogibajo poteh proti bistriškemu Vintgarju, saj bodo te zaprte. V mehiškem mestu Lagos de Moreno pa skrivnost ni samooklicani maščevalec lovi domnevne tatove motornih koles in jih z lepilnim trakom priveže na drugove javne razsvetljave. V 10 dneh so tako našli že 5 moških, nekatere tudi pretepene z besedo tat napisano na čelu. Na spletu ga kličejo Batman, oblasti pa opozarjajo, da gre za kaznivo dejanje, privezane moške uradno obravnavajo kot žrtve in iščejo storilce.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes jutri po večini sončno, do 32 stopinj pravijo, trenutno od 15 do 24.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
2: Dobro jutro. To je jutranji show z Andijem Morelo.
0: 2 minutki čez 9, Suska, je že vse pripravljeno za jutri.
1: Vse ni še, ma bo.
0: Bo?
1: Še nekaj tam štimajo kamere, Nate in Jessica, naše videoproducenti.
0: Jutri se odpravljamo na prvo potovanje letošnjega poletja. Kam te je neslo in kam bo jutri neslo, našo Susko osvežimo v nadaljevanju. Jutro!

0: Peči in 8:09. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, 7:07. In ja, jutri gremo, ne?
1: Gremo na lepše.
0: Ja.
1: Sicer ostajamo v našem lokalnem okolju, odkrivali pa bomo kotičke, ki so na dosegu roke in klepetali z zanimivimi lokalci.
0: Ja, in kam gremo, ugibate vi, vsak ponedeljek damo nekaj namigov, ob torkih pol razkrijemo, kot smo danes že razkrili.
1: Je,
0: če pa niste slišali, bomo pa tudi osvežili. Suska, včeraj si dala nekaj namigov, kam se jutri odpravlja.
1: Ja, sem povedala, da zagotovo tam najdeš kadar za razglednico, da so doma ta lepi in tudi kakšen ta hrt in jih srečamo za pusta predvsem. Pa tudi imajo plažo, a niso na morju.
0: Ja.
1: In tam, kjer se poleti ne skače samo v bazen, ampak tudi v...
0: Sočo! In to pravi poslušalka Ines.
2: Ja, v kanal, ne?
1: Ja.
0: In kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na kanal?
2: Tisto, da skače z mosta.
0: Točno tako, jutri gre Suska v kanal. Sej tega si vajena, greš za perola.
1: Jaz ne hrantam mimo, kadar vozim, napijem.
0: A, ja, ne zapeleš v kanal zaradi tega?
1: Ne.
0: No, jutri, že takoj na vse zgodaj, gre Suska v kanal.
1: Ja, in upam, da tudi na plažu in mogoče, kad tam vozi Jessica, da bomo tudi kaj osvežilnega popile.
0: Ko boš na plaži, vse posnijemi, koliko so delne kopalke.
1: Se bom javljala v živo, v besedi in v sliki.
0: No, lepo, če bi šel jaz na tisto plažo, bi lahko zmeril, koliko centimetrov je mrzla Soča.
1: A škod!

0: Boris Novković, prodala me ti 18:09, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, za nami pa spet spektakularno dogajanje, ne sam Trumpovo posredovanje in kažin, zaradi katerega bi mogli vsi zapustiti tekmovanje svetovnega prvenstva v nogometu, ampak tudi za marsikoga nekaj drame med Španijo in Portugalsko.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
0: In Kenny, včeraj, slučajno nisem mogel gledati.
2: Kako si slučajno, da nas prišel delati?
0: Ja, res sem mislil, pogled tekmo tako vsak dan, ma vseeno, kaj se je včeraj dogajalo?
2: Iberski derbi med Portugalsko in Španijo se je razpletel sladkim španskim slavjem. V prvi minuti sodnikovega dodatka sta za zmago Španije z 1-0 poskrbela rezervista Ferran Torres z asistenco in Mikel Merino z zadetkom. Izločila Portugalsko in Cristiana Ronalda. Ronaldo je v solzah s čisto vestjo, kot je povedal oziroma napovedal slovo od največjega tekmovanja v svetu nogometa, tako da ostaja brez te najbolj prestižne lovorike, ki jo nogometašna reprezentacija reprezentančnem levoju lahko osvoji. 41-letnik je nastopil na 6 svetovnih prvenstvih, kot edini dosegel vsaj zadetek na vsakem izmed njih, skupno pa na mundialih zbral 27 nastopov in 11 golov. Kasneje se je odvila še ta zelo glasna tekma med ZDA in Belgijo. Vsi trije gostitelji letošnjega svetovnega prvenstva so se poslovili v osmini finala, tako da po Kanadi in Mehiki so izpadli tudi nogometaši ZDA. V Seattlu so bili popolnoma nemočni proti razigranim Belgijcem, ki so znali kaznovati čisto vse napake domačinov. Sicer pa se je tekma, kot si sam napovedal, začela veliko pred sodnikovim žvižgom. FIFA je zavrnila pritožbo Belgijske zveze zoper ponovno vključitev ameriškega igralca Folarina Baloguna na tekmo, ki bi moral počivati, saj je na prejšnji tekmi, torej v 16. finala, prejel rdeč karton, a je pač lahko igral in odločitev je izvala številne kritike širom sveta, bolj zaradi tega, ker je sam Donald Trump priznal, da je poklical predsednika FIFA Gianija Infantina in najbrž ni bilo človeka, razen Američana, ki bi navijal za domačo reprezentanco in ne stiskal pesti za Belgijce. No, na koncu 1-4 za Belgijce. In v četrtfinalu se obeta nov zanimiv obračun med torej včerajšnjima zmagovalcema, torej Španijo in Belgijo.
0: In zdaj še kakšna kvanta, ne? Kakšna zanimivost?
2: Ja, ne, ni kvanta, sem pripravil vseeno kviz o Cristiano Ronaldo, da vidim, koliko ti veš od njega, ne?
0: Ja, zame kviz.
2: Čaki, prvo vprašanje.
0: Ja, smo že tam.
2: Prvo vprašanje.
0: Ja.
2: Na katerem otoku se je rodil in odraščal Cristiano Ronaldo? A. Madeira, B. Tenerife, C. Zelenortski otoki.
0: Madeira.
2: A, bravo.
0: Ja, tam je njegov kip.
2: Ja, bravo.
0: Tako.
2: Drugo vprašanje. Katero številko je tekom svoje kariere najdlje nosil, oziroma jo še zmeraj nosi Cristiano Ronaldo in po kateri je tudi najbolj prepoznan? A. 7, B. 9, C. 10.
0: Mislim, da 7.
2: Bravo.
0: Hvala.
3: Hvala.
2: In še zadnje vprašanje, v dresu katerega kluba je Ronaldo preživel najboljša leta svoje kariere, ko je osvojil tudi 4
0: Real Madrid.
2: Bravo!
0: Oh,
2: jaz imam zdaj eno lepo nagrado. Jutre poskrbiš ti sam za obe rubrike o svetovnem prvenstvu in jaz grem lepo na dopust. Hvala
0: to
2: lepa.
0: To ni nagrada.
2: Ja, je nagrada.
1: Čau. Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: In petih manjka do devetih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami, počasi že dober dan. V Centru za krepitev zdravja pa pripravljajo dogodek namenjen ozaveščanju o zdravem načinu življenja in spodbujanju skrbi za zdravje. Zakaj se ga moramo udeležiti? Tudi o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
2: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so doživele in kako so prihajali nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
1: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiju Robin takoj po 11.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
5: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
8: Hej, starši!
9: Super priložnost v Kromberku, trgovina Pufeta.
8: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
9: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
8: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. V Centru za krepitev zdravja pripravljajo dogodek namenjen ozaveščanju o zdravem načinu življenja in spodbujanju skrbi za zdravje. Dogodek je namenjen splošni populaciji in spodbujanja ljudi, da si vzamejo čas zase ter dobijo boljši vpogled v svoje zdravstveno stanje in telesno pripravljenost. Martina Podgornik z Centra za krepitev zdravja.
15: Lahko pričakujemo v bistvu analizo telesne sestave, izmerili vam bomo tudi krvni tlak, sladkor in pa holesterol, ter si boste lahko preverili tudi testiranje telesne pripravljenosti.
14: Na dogodku bodo strokovnjaki predstavili rezultate, odgovarjali na vprašanja in svetovali, kako z majhnimi spremembami izboljšati prehrano, gibanje in splošno počutje.
15: Pomembno je v bistvu zato, da malček vidimo, kje trenutno smo, kaj še lahko izboljšamo, katere navade, tako prehranjevalne, gibalne navade lahko izboljšamo in da se malček upolnomočimo glede svojega zdravja.
14: Po besedah Martine Podgornik je ozaveščanje pomembno predvsem zato, da posamezniki pridobijo vpogled v svoje trenutno zdravstveno stanje. Dogodek bo potekal v četrtek med 10. in 12. uro v prostorih Centra za krepitev zdravja. Za novogoriškim športnim klubom Twist je uspešen vikend v češki Pragi, kjer je potekalo evropsko prvenstvo. Dekleta so se domov vrnila z dvema bronastima priznanjema v kategoriji senior hip-hop in youth hip-hop, 6. mestom v kategoriji youth pom in 11. mestom v kategoriji senior pom. Poleg tega so dekleta, ki so bila del slovenske reprezentance v kategoriji junior coach elite, zasedla 7. mesto. Včeraj se je na Cirju začel 12. tradicionalni spominski pohod na Triglav. Ob pomniku braniteljem slovenske zemlje so se zbrali pohodniki, ki so se podali na pot proti najvišjemu slovenskemu vrhu in simbolu slovenstva. Pohod, ki ga tudi letos organizira Društvo veteranov Severne Primorske, je ponovno povezal domoljubje, spoštovanje slovenske zgodovine in vrednote, na katerih temelji naša država. Letošnji pohod poteka v sklopu 40. spominskega pohoda veteranskih in domoljubnih organizacij na Triglav, ene najpomembnejših tradicionalnih domovinskih prireditev v Sloveniji.
0: Danes in jutri po večini sončno, temperature pa podobne današnjim, do 32 čez dan, trenutne od 18 do 24.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot še naprej.
13: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Se spomnite svojega prvega zmenka? Kako je bilo? Jaz se spomnim, da sem se dobil v enem lokalu, kjer je bila terasa pokrita s tendo, lih med klepetom je prišla nevihta in tako je ropotala tista tenda, ne sem nič vedel, kaj se pogovarjava. Skratka, sva nadaljevala na družabnih omrežjih. Sicer me pa bolj zanima, kakšna je bila uvodna faza pri vas? Kaj ste rekli svoji simpatiji? Britanci so naredili raziskavo in določili najboljše stavke, s katerimi sigurno pridobimo pozornost simpatije. Tako da pripravite pisalo, papir, dajte si zabeležiti, preverimo čez par minut. Dobro jutro!

0: 20 do 10, dober dan in vaši najljubši poletni hiti na Robinu, Sandi z vami, upam, da te ne motim na kakem zmenku. Sicer, če sta lih kar skupaj v kakšnem avtu in poslušata Robin, naj vama povem, da čudovito zgledata skupaj, dejta nadaljevat. Sicer sem pa glede zmenkov spraševal tudi naše najmlajše poslušalce in sicer, kam bi se oni odpravili na svoj prvi zmenek?
1: O, Marija! V hostel, drago.
2: Jaz bi šla na kakšen izlet, bi šla na sladoled.
3: Jaz bi šla v kino in še bi šla na sladoled.
4: Jaz bi šla na kakšen pohod.
0: No, vidite, mladi že poznajo lokacije, ki so odlične za prvi zmenek, mogoče pa še ne vedo, kako bi pristopili k svoji simpatiji. V Veliki Britaniji so naredili raziskavo, v njej pa samske spraševali po uvodnih frazah, s katerimi pridobijo pozornost in določili najboljše stavke za prvi stik. Evo, piši. Menda ne bi palilo, če rečeš... Bi pomočila prst v mojo kavo, si namreč zelo sladka. Pazi tale, na katero številko naj ti pišem, da ti zaželim lahko noč. Imaš ime ali te lahko kličem moja? In še zmagovalni, ti je morda ime Wi-Fi, čutim namreč povezavo. No, evo, to je nekaj pametnih, dobrih predlogov stroke. Jaz sem recimo zmer uporabil, a ti pa kar sama tukaj. To rečem vedno, tudi če je zraven prijateljca ali pa njen partner. Na konci začinim še z, veš, nisem bogat, sem pa kosmat. Ja, in nikoli še ni užgalo, ne vem, a bi se mogel pobrit. Kaj jaz vem, kaj zdaj v mojedi? Visoke pijete?

0: Anja Rupel, 31 let nazaj je ona odšla tisto noč in desetih manjka do desetih, Sandi z vami. No, v Španiji pa se je začel znameniti festival San Fermin, kjer je tipično, da se po oskih mestnih uličicah spusti pobesnele bike in pol množica teče pred njimi in marsikdo se pri tem polomi oziroma mu pri tem pomagajo biki, ki jih nasadijo na roge. Ne vem sicer, zakaj bi se odločil za ta podvih, ma tradicija stara že več kot 100 let in vsako leto privabi na tisoče turistov z cele sveta in tam je bil lansko leto tudi naš domačin, Franko Bajc.
1: Res dolgoletno tradicijo in tu se vidi to po vzdušju in potem, kako v mestu živi za to in tem, da so vsi enako oblečeni. Dosti ljudi si želi, da bi se ta festival prekinul in zaradi živali seveda, veliko ljudi ga pa tudi obišče. Moram priznati, da je precej adrenalinsko, prijavce ni treba neč, sam greš, pred štartom te opozarijo na varnost in spoštljivost do živali. Najbolj navaren del se mi je pa zdel, da so drugi ljudje, ki se skozi prerivajo.
0: No, je pa pokazal tistim bikom, kaj so pravi ajdovski ragije.
2: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Z intervjujev, med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem voditelji razpravljajo o višjih obrambnih izdatkih, krepitvi obrambne industrije in podpori Ukrajini. Prvič po vrnitvi na položaj se ga udeležuje premije Janez Janša. Ta pred vrhom priznava, da mu bo tokrat prvič neprijetno, saj je Zveza opozorila, da Slovenija lani ni dosegla dogovorjenega cilja 2% BDP za obrambo. Slovenija naj bi obljubila, da bo ta cilj dosegla še letos. Sicer pa danes mineva 35 let, odkar se je s podpisom Brionske deklaracije končala vojna za Slovenijo. Po 10 dneh spopadov in posredovanju Evropske skupnosti so na Brionih dosegli dogovor o koncu sovražnosti. Vojna je terjala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Zadnji tuji vojaki so Slovenijo zapustili šele oktobra istega leta skozi koprsko pristanišče. Meteorologi pa napovedujejo nov vročinski val. Od petka dalje bo z jugozahoda dotekal vse toplejši zrak, temperature pa se bodo povzpele tudi čez 30 stopinj. Val naj bi bil daljši od dosedanjih dežja, pa vsaj nekaj časa ne bo na vidiku. Konec tedna in v naslednjem tednu se obeta pretežno sončno in vroče vreme.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Danes bo sončno, popoldan naj bi zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature med 28, tam do 32, nismo še v vročinskem valu. Trenutno se vrtijo tu na severnoprimorskem okoli 23-24 stopinj.
8: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
7: Ja, je kar nekaj zastojev, sicer predvsem na štajerskem koncu, tu na primorskem je zastoj na avtocesti pred Postojno v smeri Primorske. Kamorkoli se odpravljate, bodite previdni, potrpežljivi, upoštevajte cestno prometne predpise, pazite na se in na druge. Pa srečno.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: 10:02.
13: Radio Robin.
7: Simon Kovač, tudi danes v vaši družbi. Dobar dan vsem skupaj. Kmalu bomo klicali tudi že dober tek glede na uro. Kakšni začnejo zelo, zelo zgodaj delovni dan. Zunaj še ni pretirana vročina, seveda če si kje v senci malce pihlja, ampak ne toliko, da bi rekel človek, kar sem ložil bundu. Ampak ne glede na vreme, danes je poseben dan. Namreč redko se zgodi, da se srce in razum razumeta. Običajno strmita vsak po svoji poti. Ne danes. Danes, ko je sedmi, je dan, ko si razum in torej um in srce sežeta v roke. Ja, še kakšen dan nazaj je bilo vse drugače, kar je bilo poznati tako na nogometnih igriščih, kot na glasbenih prizoriščih, o čemer bomo klepetali tudi na Radiu Robin danes. Dopoldan.

Rickston, Me and My Broken Heart. Danes ne, ker danes je 7.7. in številkologi pravijo, da so 7 je number, ki se zložijo um in srce. Še včera, predpračaranje, da ne govorimo, je bilo pa hrave, hravisimo. Kar se poznalo tudi na svetovnem ucebanji bale v Severni Ameriki. Portugalska je šla domov, Španci so jih izločili, Ronaldo, zdaj že 41-letnik, se je v solzah poslovil. Zadnje cajta kar pohosto juka, bi bilo za preveriti, da ni... Možda kar pršil že v menu. Bom, pustimo tisto stati. Ena od presenetljivih. Tudi Združene države Amerike, še zadnja reprezentanca držav hostiteljic, je po Mehiki in Kanadi ostala brez nadaljevanja tekmovanja. Ni pomagalo nekaj, da je trumpeta klicu Infantinota, da tisti ruskar turn na tekmi je vprašljiv, da je za preveriti ozadje sodnika, ki je sodil tekma in še cel kup takih zadevščin in glej ga zlomka, dejansko niso prepovedali futbolerju ameriškemu najboljšemu strelcu, sicer reprezentance cabat na tekmi proti Belgiji, vendar Belgici se niso dali. Rekli so, da jim sicer deluje vse skupaj kot prvoaprilska šala, ampak so nabrisali Američane in jih izločili iz nadaljevanja, kot smo že povedali. Ena druga, duh je ušel iz steklenice, ni pernil trumpeta, peroha je spustil duha, namreč zdaj razmišljajo o pritožbi na rdeči karton tudi Angleži za njihova futbolerja Kuanšaha, ki je dobil karton na tekmi proti Mehiki. A Francuzi razmišljajo celo, da bi se pritožili na rumeni karton, ki je dobil njih igralec, ki so igrali proti Paragvaji. Zdaj, ena feljada je prosim kop, ne? Trumpeta, višno na boklicu, šambot, Infantino, ta sploh ne nuca očitno.

0: John Osborne in njena One of Us, nadaljuje pa nadaljujeta Mefi in Marina Martinson. Drugačna je le noč.
1: Kar naenkrat je jesen, ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: drugačna je le noč.
1: Ja, drugačna je le noč zmagovalna letošnjega Melodije Morje in Sonca 45. festivala. In za razliko od ostalih festivalov, tokrat nobenih pritoževanj, nobenih obtoževanj, oziroma ne, za razliko, ja, in šoma, dan dva po festivalu se je lotilo, kuhna, klientelizem, banda pokvarjena, si rihtajo prva mesta in tako naprej. Seveda se pritožujejo tisti, ki prvih mest niso zasedli. Za spremembo še enkrat več bi lahko rekli. Eden najbolj glasnih, Goran Šarac, ki je soavtor drugovrščene skladbe naslovljene Morje mi, il divji so jo prepevali. Občinstvu je bila zelo še čarca zmoti, da žirija ni dala nič od sebe pri tej pjesenčki. So že imeli ražun, bi lahko rekli, strepa tu skladba v živet.

0: Orjemi, drugo vrščeno letošnjega MMS festivala, mi pa nadaljujemo s življenjskimi. Zmeram se lahko razhodi, da ujde, še posebej tam do 6. leta, ampak kasneje, v kasnejših letih. To včasih tudi vmes, dosti krat tistim, ki kurijo v naravi, kljub temu, da je velika požarna nevarnost, no, ali je bil to razlog ali ne, boste slišali v nadaljevanju, namreč zopet je zagorelo na Krasu, točno kje, koliko in ali je že pogašeno, kot rečeno, v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadravko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
3: Zanimivo, kako so kakšni ljudje, ki pridejo tako v toj film, bomo rekli, in ti daj in se ga potem spomniš skoraj vsak dan. In on res s tem, da je imel vse kriterije za biti nesrečen, bomo rekli, ne? Od tega, da je gluhonem, do tega, da je nepismen, do tega, da je reven, do tega, da v bistvu živi doma na slamato streho nad glavo. In je ena najbolj srečnih oseb. In je gluhonem in je ena oseba, ki mi je povedala toliko, več kot kakšna oseba, s katerimi sem govorila ure in ure v svojem življenju, ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
15: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
14: Pravzaprav računam na super popuste.
15: Na super popuste?
14: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
15: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
14: Pozabiva na skrbi?
15: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
14: Super popusti.
15: In brez skrbi.
14: Samo Julija, samo v...
16: Iperceramika.
17: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Danes zgodaj zjutraj se je ogenj zanetil pri železnih vratih pod pobočjem Trstelja na območju mestne občine Nova Gorica. Intervencija je bila hitra, saj ogenj v tem času lahko zlahka uide izpod nadzora. Kot nam je potrdil vodja intervencije pri prostovoljnem gasilskem društvu Dornberg Borut Skomina, je pogorelo približno 100 kvadratnih metrov površin, ognjeni zublji so bili hitro omejeni. Zato so poskrbeli tudi pripadniki prostovoljnih gasilskih društev Komen in Kostanjevica, novogoriški poklicni gasilci ter člani Zavoda za gasilsko in reševalno službo Sežana. Na pomoč so prihiteli tudi tečajniki za gašenje požarov v naravi. Razloga požara še ne komentirajo, to bodo ugotavljale pristojne službe. Začenjajo se gradbena dela v sklopu celovite prenove obstoječega dotrajanega objekta Šempetrske kulturne dvorane ter dozidave. Poseg bo vključeval tudi rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe hotela Šampier, kjer bo svoje prostore dobil zdravstveni dom. Obe stavbi bosta povezani v enoten hibriden objekt. Gre za drugo največjo investicijo v zgodovini občine Šempeter Vrtojba, takoj za izgradnjo centralne čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v Vrtojbi dobro desetletje nazaj, je povedal župan Milan Turk.
20: Tako da imamo namen to skoraj v celoti porušiti, zgraditi na novo moderno dvorano z 240 sedeži, odrom približno take dimenzije kot je danes, urediti precej dodatnih prostorov, ki bojo omogočali bodi si vadbo, bodi si tudi izvedbo različnih prireditev. V pritličju nekdanjega hotela Šampier je bila lepa restauracija, ki jo nameravamo v največji možni meri ohraniti. V prvem in drugem nadstropju nekdanjega hotela Šampier pa tudi v podstrešju pa bojo urejeni dodatni prostori za zdravstveni dom.
19: Občina Šempeter Vrtojba je že v začetku junija z izbranim izvajalcem, podjetjem Grapri, podpisala pogodbo za izvedbo projekta. S prenovo bo nastal prepoznaven objekt sodobno večnamensko dvorano, v katerem bodo zagotovljeni primerni pogoji za izvedbo širokega spektra prireditev lokalnega pomena in nujno potrebnimi novimi prostori za potrebe zdravstvene dejavnosti. Obstoječi zdravstveni dom ostane in se bo v nadaljevanju še prenavljal. Dela na kulturni dvorani in dodatnih prostorih zdravstvenega doma bodo potekala istočasno.
20: To je tudi edino smiselno, ker bi sicer imeli gradbišče preveč časa in preveč krat. To je vendarle nekoliko moteče za okoliške stanovalce in tudi sicer, recimo bi se gradnja dvorane bi motila zdravstveni dom in obratno, ne, tako da je to smiselno narediti na ta način. Lahko pa, če bo kateri od delov prej končan, pridobi tudi ločeno uporabno dovoljenje, ampak mislim, da bo to kar usporedno potekalo.
19: Izvedba projekta stane slabih 6 milijonov evrov z vključenim DDV-jem. V skladu s pogodbenimi določili pa je zaključek predviden leta 2028. Naložba predstavlja pomemben korak k izboljšanju javne infrastrukture ter dvigu kakovosti bivanja v občini Šempeter Vrtojba.
0: Tudi danes večji del sončno vreme, brez padavin na našem koncu, kot kaže, bo pa zapihal jugozahodni veter, popoldan najvišje dnevne temperature od 28 do 32 stopinj.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev, predvsem na štajerskem koncu, tudi na primorskem, predpostojno v smeri Primorske. Bodite previdni, kamorkoli se odpravljate, pazite nase, na druge. Če opazite kaj posebnega, pokličite na nič 80 22 55, da povemo naprej. Sicer pa srečno.
21: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
22: Kje dobim najboljšo ponudbo?
21: V Housemartu.
22: Pohiti, zdaj je akcija.
21: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
23: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, dobra glasba za dobro voljo in poskočen dopoldan. Ostanite z nami in uživajte.
23: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Giocherà Otinih v Carpe Diem na Radio Robin. Dobrih 20 do 11 je ura. Zdaj, na morje, ben. Eni so na morji, eni na morji, tako bi lahko rekli, vsi smo na istem. Bom, tisti, ki so na morji, se pravi, da morji, so celo na slabšem. Namreč, hrvaška policija opozarja, da tatovi, leva roka, desni džep, klapa, čaka, opazuje in ja, če ne so ste karkoli vrednega sabo na plažo, zna bed, da vam odnesejo ovni, penjah vam, kamor spiste, ampak kamor pač ki nesej. Zato opozarjajo, da večjo vsote denarja pustite raje doma, ne nosite sabo na plažo, sicer pa eno ruačko dajejo tudi Hrvati, tako nesplošno turistična storitva pa je draho za umreti, tako da prav dosti sovdov ne nosiš na okoli, vsaj ne dosti cajta. Zato dosti dobre glasbe na radio Robin Glenn Medeiros. Uživajte.

0: Blondie. Ameriška zasedba z markantno Debbie Harry, še vedno markantno bi lahko rekli v ospredju, in njihova skladbica Heart of Glass, skladba, s katero so si naredili ime ne samo v Ameriki, ampak po celem svetu. Je pa res, da na podlagi te skladbe jih je marsikdo kategoriziral pod pop in potem se je izkazalo, da so malo manj pop, kot si je marsikdo zamišljal. No, presenečen človek doživi še in še v življenju in tudi na Radiu Robin, tudi danes jih boste, ostanite z nami.
1: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
2: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so dol živele in kako so prihajali nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
1: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na Radiu Robin takoj po 11.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: Tudi vrhunski slovenski kolesari spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na meblojogi.si.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu plus Branik. Velik plus. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Star Cry. Radio Robin, to so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Na območju bistriškega Vintgarja pri Slovenski Bistrici je zgodaj zjutraj izbruhnil obsežnejši gozdni požar. Gasilci ga še gasijo, predvidena je tudi pomoč helikopterja. Zaradi krušenja kamenja in nevarnih razmer policija poziva naj se ljudje območju izognejo. Pohodniške poti so zaprte, ogenj pa po prvih informacijah ne ogroža hiš ali prebivalcev. Evropski poslanec Branko Grims pa se je prvič po napovedi izključitve iz Evropske ljudske stranke sestal z vodstvom SDS. O njegovi usodi bodo odločali jutri. V SDS upravijo, da odločitev še ni sprejeta. Evropski socialisti pa pozivajo k izključitvi vseh poslancev SDS iz skupine. Grims sicer ustraja, da ostaja zvest vrednotam, s katerimi je stranka nastopila na volitvah. Če razmišljate, kje na svetu se živi najbolje, pa ima letošnji odgovor en naslov – Kibenhavn. Danska prestolnica je po lestvici organizacije Economist Intelligence Unit znova najboljše mesto za življenje na svetu in je drugo leto zapored prehitela Dunaj. Ocenjevali so vse od varnosti in zdravstva do javnega prevoza ter kakovosti vsakdanjega življenja. Med prvo deseterico sicer prevladujejo evropska in avstralska mesta. Edina slaba stran – cene stanovanj, kakovosti. Novosti življenja na lestvici ne spremljajo.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
4: Poživite, danes bo večji del sončno vreme, popoldan nekaj jugozahodnega vetra, temperature več ali manj tam od 28 do 32, že sedaj med 26 in 28, več ali manj tu na severnoprimorskem, tako da mraz nam ne bo.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
4: Kar nekaj, oziroma, na Štajerskem koncu kar nekaj zastojev tu na Severnoprimorskem, iz Ljubljane proti Primorski pred Postojno, na Primorski avtocesti govorimo, na Primorski avtocesti tudi predmet ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko v smeri Primorske in okvarjeno vozilo, prav tako približno na isti etapi, bomo rekli. No, ne glede na to, kam se odpravljate, bodite previdni, preverite, kakšna je pot za naprej, oborožite se s potrpežljivostjo, upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite nase in na druge, srečno.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 11 je in 3 minute.
2: Radio Robin.
4: Simo Kvač v vaši družbi, pa ne samo jaz, kolegi, prinaša zanimive teme. Začenjamo z temo, ki je bila, oziroma zamolčano temo, tako, še desetletje, dve nazaj se ni prav dosti govorilo o aleksandrinkah. Sedaj je to bolj odprta tema, bi lahko rekli. Obiskali pa bomo tudi Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici. Bodite z nami.

0: Radio Robin in 62 minut.
1: Lepo pozdravljeni na valovih Radio Robin. V naslednjih minutah se bomo preselili tudi nekoliko v središče Renč. Vanja Trkman bom z vami. Ste vedeli, da so tam nedavno odprli muzej posvečen Aleksandrinka, matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so že zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, svoj glas pa jim daje tudi nedavno odprti muzej v Renčah. Z nami je sedaj župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon, kako pomemben je torej za vas ta muzej?
2: Ja, Aleksandrinka je z kraja Renč, kjer se to so začeli že leta s knjigo Aleksandrinka iz Renč, to je društvo kultura pred 10 leti. Aleksandrinke, nekako smo odraščali, vsi, ki živimo tukaj, s pripovedi naših babic, nonotov, kako so odhajale njihove mame v te migracijsko, bi rekli, ekonomsko-migracijskih časih. In potem, ko se je začela to Aleksandrinke vzpostavljati ta osrednji muzej v Prvačni, je prišla tudi pobuda, da bi se lahko en manjši muzej posvetil Aleksandrinkam iz Renč, iz našega okoliša, iz naše občine. Tak namen smo dobili tudi pozitiven odziv, ker na zadnje Aleksandrinke izhajajo iz celotne Vipavske doline in okoliša, da bi se lahko tudi s časom tudi ta naša pobuda, ki je zdaj nastala, in naš manjši muzejčič, pritegnil ostale kraje, da bi nastala ta pot Aleksandrink, se pravi malo večja destinacija. In obenem tudi ta zgodbe naših Aleksandrink, da ne gredo v pozabo. Vsi vemo, da zdaj je zmeraj manj starejših ljudi, ki se sploh imajo gradivo, imajo informacije, imajo razglednice, pisme mogoče, karkoli, ki so takrat tih Aleksandrinke pošiljale. In tako je potem nastala ideja in pobuda na občini, da bi s projektom LAS se prijavili z razširitev prejšnjega LAS-a, projekta v Prvačni, tudi v Renčah.
1: Kaj prinaša ta točka pravzaprav za vse obiskovalce, ki bi si želeli ogledati?
2: Ja, ta točka ima dva pomena. Enega ima za lokalno prebivalstvo, se pravi za zgodbe, ki se bojo prenašale z roda v rod, tudi v šolah in karkoli bojo lahko se šli v živo ogledati in prebrati, prečitati tudi video. Arhiv je nastal 6 pričevanji teh Aleksandrink, ki so odhajale. Zgodbe, ki so lepe, zgodbe, ki so malo manj lepe, predvsem v časah, ki so se vračali nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko ostale z roda v rod, mogoče se bojo tudi dopolnjevale, ko se bojo verjetno kakšne starejše objekte obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavili en tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce. Vemo, da zdaj je zelo popularen ta zgodovinski turizem. V neposredni bližini imamo muzej sanitete pod okriljem poti miru iz prve svetovne vojne. Tukaj imamo še eno zgodbo Aleksandrink in popotniki, ki tukaj grejo mimo, se lahko ustavijo in spoznajo še eno zgodbo našega kraja iz preteklih časov.
1: Bo ta novost pravzaprav pomenila tudi kakšno breme za občino ali ste vsa sredstva pridobili prek razpisa?
2: 80% smo pridobili prek razpisa, 20% smo dali mi. Tukaj smo se potem povezali tudi z našim turističnim zavodom Nova Gorica Vipavska dolina, ki je prevzel v upravljanje ta muzej, kakor že prej omenjen muzej sanitete, in bo na samem gradivu, ki bo izhajal sedaj naprej, bila tudi ta oznamba noter z Aleksandrink. In dejansko bo tukaj neka povezovalna prva pot med Prvačno in Renčem in Renčem in Prvačno. Ne nazadnje pa si želimo se s kakšno urco, dve, tudi pa malo več zadržati kakšnega turista pri nas in v celotni destinaciji bo verjetno tudi prispevalo k malo večji prepoznavnosti.
1: Po skladbi pa tudi podrobneje o tem, kako lahko v muzej vstopimo.

0: Danes je govora o Aleksandrinkah v Renčah, ki so tudi pomembno prispevale k temu koščku zgodovine na tem območju. Ja, teži časi so bili kot danes, če rečemo tako na kratko. Z nami je sedaj Matjaž Zgonik, sodelavec občine Renče-Vogrsko za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Torej, v okviru projekta LAS se je pravzaprav rodila pobuda, da bi oživili tudi Aleksandrinke v Renčah. Pa še malček podrobneje o projektu, kaj prinaša za občino, prebivalce in tudi obiskovalce.
1: Ja, smo odprli muzej Aleksandrink v stari vežici v Renčah. Lokacija je tudi zanimiva, ne? Se pravi pred vhodom v samo pokopališče. Projekt je bil sofinanciran v sklopu LAS, kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink, sofinanciran iz Evropske unije. Kaj je tudi zelo pomembno je, da omogočamo vstop na daljavo. Se pravi, v isti stavbi vežice je na desni strani muzej sanitete Prve svetovne vojne in na levi zdaj ta nov muzej Aleksandrink. V praksi to deluje tako, da pokličeš na TIC Nova Gorica, poberejo vaše podatke in vam dajo kodo za vstop. To je ena taka točka, zgodovinska, turistična in z področja dediščine. Se vemo, da je bilo kar veliko Aleksandrink, mladih punc večinoma, ki so v tistih časih odhajale v Aleksandrijo in Kairo, v Egipt. Seveda je glavna točka v Prvačini, so pa, bi lahko rekel, tudi zelo ponosni na nas, ker smo širimo to zavedanje o teh pogumnih ženskah.
0: Je projekt v celoti zaključen? Kakšne posege ste morali narediti?
1: Ja, mi smo imeli, zraven je tudi mestna občina Nova Gorica, ki bo prenavljala sam tale muzej v Prvačni in še druge aktivnosti so. Mi kot občina pa smo imeli, se pravi, ureditev te strokovne študije z muzejem. To je zaključeno in zaključili smo tudi usposabljanje za turistične vodnike in ponudnike. To je bilo pa dva tedna nazaj tukaj v Bukovcu tudi zelo obiskano, ker vidimo, da je prodajajo se zgodbe v turizmu seveda in to je nekaj, kar nas od ostale Slovenije dela drugačne in vidimo, da je zelo veliko posluha strani turistov je, ko se omenijo Aleksandrinke.
0: Torej, ne le na športni turizem, če tako rečemo, turizem ob vodi, občina Renče-Vogrsko napore usmirja tudi v področje zgodovinskega turizma, bi lahko rekli.
1: Tako. Vemo, da je tukaj zelo, zelo bogata zgodovina Prve svetovne vojne, zato smo tiskali tudi v sklopu Poti miru pristopili. Zdaj pa še ta Aleksandrinke, tako da ja, bistveno je, da pokrivamo bi rekel, vse tri stebre, ne? Se pravi kulinarika, vino kulinarika, pa dediščina, zgodovina, pa šport.
0: In sedaj vas tudi tako rekoč s Prvačino povezuje ena skupna nova pot.
1: Ja, tako. So bile pa tudi že neke ideje, ker če bi na taka recimo hipotetično postav še neka točka še na gradišču nad Prvačno, potem imamo lahko že pot Aleksandrink, tako da nikoli se ne ve.
0: Pa nas še malo prek radijskih valov popelite po tem muzeju, kaj je na ogled?
1: Na muzej je bil zasnovan kot potovanje. Se pravi, od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so dol živele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Kar je pa recimo tudi ena taka zanimivost, na voljo so tudi pričevanja s slušalkami, poslušate na zaslonu na dotik, 6 pričevanj, tako da si je kar zavzet čas in verjamem, da so zgodbe zelo zanimive. Vam je na obisk.
0: Kako pa se sicer razvija turizem na območju Renško-Vogrinske občine, tudi o tem več po skladbi, ostanite blizu.

0: Občina Renče Vogrsko nadaljuje svojo turistično zgodbo tudi na področju tako rekoč zgodovinskega turizma. Zgodba Aleksandrink je že dobro znana v Prvačini, malo manj v Renčah, kar se bo pa spremenilo. Z muzejčkom boste upravljali na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Direktorica Erika Lojk, kaj prinaša in kako bo mogoče dostopati do njega?
1: Muzejček prinaša dodatno dopolnjeno ponudbo zgodbe Aleksandrink. Zgodbe so tiste, ki dajo posebno noto turizma v destinacijah. In ko govorimo o zgodbah in kamor gotovo spada tudi zgodba Aleksandrink, tudi na naših prezentacijah, tako doma, kot tudi v tujini, moram reči, da organizatori turističnih potovanj kar drugače prisluhnijo, kajti to, da ko pripeljejo goste v destinacijo in jim ponudijo zgodbe, ki so drugačne, zgodbe, ki imajo neko čustveno noto, tako kot jo ima zgodba Aleksandrink, dejansko dodajo vrednost celotnemu popotovanju, ki je obogateno drugače, seveda s kulinariko in z različnimi aktivnostmi, ampak te stvari dajo pa res posebnosti določenim krajem.
0: Tudi zato ste izpostavili pomen pravzaprav ohranjanja dediščine Aleksandrink za ta širši goriški prostor.
1: Zelo pomembno je, da to ohranjamo, to osnovno kot tudi, predvsem, zlasti nesnovno kulturno dediščino okolja in veselje nam je, da bomo lahko z našo promocijo pripomogli k temu, da bodo muzeji bolj obiskani, želimo si širitve, želimo si, da postane zgodba pod Aleksandrink, vemo, da je bilo celotno območje dejansko območje žensk, ki so odhajale v Aleksandrijo in na tak način ga želimo tudi predstaviti, da bo zgodba popolna in da bo zgodba čim bolj kvalitetno predstavljena našim obiskovalcem. Smo organizirali na Javnem zavodu za turizem tudi izobraževanje turističnih vodnikov in veliko zanimanja je bilo za to zgodbo, kajti mislim, da tudi oni, ki so v stiku z obiskovalci, prepoznajo res dodano vrednost zgodbe Aleksandrink.
0: Ta je 17. junijem tudi odprt za javnost, potrebno pa je predhodno poklicati, kaj ne?
1: Gre za upravljanje nadaljavo. V praksi to pomeni, da obiskovalec pokliče v obratovalnem času Ptica v Novi Gorici na navedeno številko, zaposlena mu da kodo, sto kodo on odpre, tako vrata Aleksandrink, se pravi muzej Aleksandrink, kot tudi vrata muzeja sanitete, ki je čisto poleg, si muzejčka ogleda in ko zaključi zapre vrata in to je to. Obisk je seveda brezplačen.
0: Tudi se razvija na splošno turizem na območju občine Renče-Vogrsko, podatki so spodbudni tudi o številu prenočitev, tako da potencijala je verjetno še precej.
1: Občine ima zelo velik potencial, kar prepoznavajo tudi ponudniki in mi smo veseli, da se tudi oni odločijo za odpiranje novih nastanitvenih kapacitet. Potrebujemo še dodatne produkte in na tem bomo delali skozi naslednje obdobje.
0: Kakšnih pa bi si jih želeli oziroma po katerih je morda zdaj trenutno največ popraševanja?
1: Že vrsto let je popraševanje po tem, kar smo, se pravi po trajnosti, po zelenosti in po tem, da se ljudje počutijo pri nas kot da so doma, se pravi po ne nekem masivnem turizmu, če pa je res obogaten z nekimi zgodbami, ki imajo zgodovino, lahko je to kulturna zgodba, lahko je tudi kulinarična zgodba, potem dobi ta obisk dodano vrednost. Tako da delali bomo gotovo na tem, da bomo razvijali to vrst produkte, zlasti v sodelovanju z lokalnimi ponudniki, ampak tudi zgodbe, ki se bodo pletle širše, ki bodo del celotne regije.
0: Hvala direktorici Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erki Lojkin. Prijeten dan še naprej.

0: Tvojih 60 minut na Radio Robin.
1: Lepo pozdravljeni, poslušate Radio Robin. V današnji oddaji vas vabimo v občinsko palačo Nova Gorica, kjer je potekal slovesen sprejem nagrajencev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. V naslednjih minutah bo v naši družbi direktorica Mirjam Drnovšček, ki nam bo povedala več o samih dosežkih in pa tudi o delu, ki se skriva za njim. Gospa Mirjam, najprej lepo pozdravljeni in čestitke za vse dosežke. Torej, za vami je izjemno uspešna sezona, ki so jo zaznamovali številni dosežki, med drugim uspehi na 61. Borštnikovem srečanju, nagrade Tantadruj 2026 in priznanja na 50. dnevih satire Fadila Hadžića. Gospa Mirjam, torej kaj za vas pomeni, da je za vami tako uspešna sezona? Kaj za vas pomenijo vsi te dosežki in uspehi?
2: Ja, to pomeni, da delamo dobro, da so ti uspehi prepoznani in da je naše delo kako bi nekako kvalitetno, pač tako, da si zasluži nagrade.
1: Kako pa pomembno je, da je vaše delo prepoznavno tako doma kot tudi v tujini?
2: Jaz mislim, da si vsak, ki dela, želi, da je to delo opazno, sploh če dela za ljudi. SNG Nova Gorica je bil ustanovljen s tem namenom, se pravi, da širi neko, da ima neko kulturno poslanstvo, ne samo znotraj slovenskih meja, ampak zato smo ustanovljeni tudi na meji, zato smo nacionalka na meji, da širimo ta vpliv tudi preko meje.
1: Kaj je po vašem mnenju zaznamovalo lansko sezono? Kaj je tisto, ki se vam je najbolj utrdilo v spomin?
2: Ja, zagotovo je to Evropska prestolnica kulture zelo močno vplivala na naše delo, na naš program. Bili smo eni največjih partnerjev Evropske prestolnice kulture in zelo uspešno tudi, mislim, da opravljali svojo poslanstvo v okviru tega.
1: Odlično, po krajšem glasbenem premoru pa o vseh izzivih, pripravah in odrekanjih, ki so jih spremljali na njihovi poti. Izvemo tudi, kaj lahko pričakujemo v prihajajoči sezoni. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Robin, direktorica SNG Nova Gorica ostaja v naši družbi. Ob tako uspešni sezoni, ki so jo zaznamovali številni dosežki, je potrebno kar nekaj časa dela. Gospa Mirjam, povejte, uspehi se ne zgodijo kar čez noč. Kaj bi rekli, koliko priprav, dela, odrekanj je za takšen projekt in za doseganje takšnih rezultatov pomembno?
1: Ja, kar veliko. Moram reči, da lansko leto je bilo izjemno naporno, ampak tako leto, bom rekla, leto Evropske prestolnice kulture se zgodi samo, mislim, da enkrat v življenju mesta, enkrat v življenju ustanov, ki vdelujem njemu, in moram reči, da mi smo to zagrebili res vsemi, bom rekla, vsemi rokami, z vsem dihom, res smo delali skoraj brez prestanka, ampak se je splačalo, ker nagrade, uspehi so tukaj.
0: Ene par nagrad in uspehov, ki vas je najbolj zaznamovalo, mogoče?
1: Ja, prav to začelo se je z nagradami na dnevih komedije, kjer smo pobrali kar 4 nagrade za najboljšo predstavo, za režijo, žlahtni komedijanti in tako naprej, potem na tednu slovenske drame, kjer so spet sledile 4 nagrade, potem je bilo tukaj sedaj Boštnikovo srečanje, kjer smo 6 nagrad, bom rekel, odnesli domov, in pa tudi na dnevih satire v Zagrebu, kjer je igralec dobil nagrado za vlogo. Tako da kamorkoli smo šli, smo bili prepoznani, smo bili nagrajeni.
0: Kakšni izzivi, s kakšnimi izzivi ste se srečali oziroma kakšne izzive ste premagali?
1: Izzivi so stalno, izzivi, bom rekla, iz dneva v dan vedno se dogodi kaj nepredvidenega, nepričakovanega, ampak jaz mislim, kjer smo vsi na isti ladji, kjer plovemo vsi isto smer in vemo, zakaj to počnemo, se tudi vsi ti izzivi potem v nekem dialogu rešujejo.
0: In če se ozremo proti novi sezoni, lahko kaj novega pričakujemo, kakšne nove projekte?
1: Ja, nova sezona je postavljena, mi že opisujemo tudi v maju za naslednjo sezono, pričakujemo seveda prav tako 6 uspešnih novih predstav, dramskih, poz tega pa še ostali program, in seveda se želimo, da gremo s takim tempom naprej, z predstavami, ki bodo všeč ne samo ljudem, tukaj seveda v prvi vrsti njim, ampak tudi ostali strokovni javnosti.
0: Uspehi SNG Nova Gorica niso pomembni le za gledališče, ampak tudi za celotno mesto. O tem bo govora v nadaljevanju. V moji družbi bo novogoriški župan Samo Turel. Ostanje

0: Na valovih Radia Robin je danes govora o uspehih SNG-a Nova Gorica. Njihovi uspehi niso pomembni le za gledališče, ampak tudi za celotno mesto. Kulturne ustanove pomembno soustvarjajo prepoznavnost Nove Gorice tako doma kot tudi v tujini, še posebej v letu Evropske prestolnice kulture. V moji družbi je sedaj župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel. Najprej lepo pozdravljeni, torej kako pomembni so takšni uspehi za mesto Nova Gorica?
1: To so pravzaprav uspehi, ki Novo Gorico, seveda SNG kot producenta in tistega, ki je vse te nagrade dobil, seveda pa tudi Novo Gorico kot mesto, v katerem to gledališče deluje, postavlja pravzaprav na zemljevid slovenske gledališče. Izjemno smo ponosni in veseli in iskrene čestitke torej slovenskemu narodnemu gledališču, kolektivno in pa individualno za vse prejemnike nagrad. Torej, posebej sem še zadovoljen, da se je tudi na področju gledališča izkazalo, da je bila Evropska prestolnica kulture prava odločitev, kajti brez Evropske prestolnice kulture, brez tudi našega javnega zavoda GO 2025, ki je bil koproducent nekaterih izmed teh zmagovalnih predstav, takih uspehov ne bi bilo. Jaz vsem, torej celotnemu kolektivu in vsem posameznikom, prejemnikom nagrad iskreno čestitam v svojem osebnem imenu in v imenu mestne občine. Res je, mislim, da je to sezona, kot je še ni bilo in takega velikega števila nagrad gledališče iz Nove Gorice še ni dobilo.
0: Kakšno vlogo pa ima pri prepoznavnosti Nove Gorice?
1: Torej, to je prav gotovo izjemna vloga pri prepoznavnosti Nove Gorice, ne samo med strokovnjaki z področja gledališča, temveč tudi pri publiki. Torej, predstave gostujejo povsod, žanjejo izjemne uspehe, pobirajo številne nagrade in jaz sem zelo zadovoljen, da je tako.
0: Evropska prestolnica kulture ima tako po besedah župana pomemben dejavnik pri doseženih uspehih, saj predstave z odmevnimi gostovanji in številnimi priznani dodatno krepijo ugled mesta doma in v tujini. Iskrene čestitke še enkrat slovenskemu narodnemu gledališču Nova Gorica za izjemne dosežke in želim veliko uspeha tudi v prihajajoči sezoni. Želim vam prijeten preostanek dneva in hvala, ker ste bili v naši družbi. Oddajo sem pripravila Tineja Vuga.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začel se je drugi del zahtevnih prenovitvenih del Vipavske hitre ceste.
1: Če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomeni smo vse obljube, smo dobili.
0: Kaj to pomeni za voznike in kakšni so obeti, slišite v sredini oddaji. Lotili se bomo tudi teme, kako poleti bolje poskrbeti zase in se razbremeniti. Prisluhnite nam to sredo med 11. in 12. na Radiu Robin.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
7: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
8: Velika Meblo Jogi Outlet odprodaja vzmetnic. Izkoristite 40% popust ter obiščite naš salon v Kromberku. meblojogi.si.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
10: 3, 2, 1...
11: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in

0: Petra. A za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Hausmartu.
0: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: BMW serije 1 že od 27 900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ministrstvo za izobraževanje bi lahko v prihodnjih letih dobilo nov naslov. Minister Borut Rončević želi celotno ministrstvo iz Ljubljane preseliti v Novo mesto, projekt pa zaključiti do sredine mandata. Potezo utemeljuje z decentralizacijo države. To sicer ni edina načrtovana selitev. Ministrstvo za lokalno samoupravo naj bi se po napovedih preselilo v Maribor. V bližini Hormuške ožine pa je neznani strelek zadel tanker in na njem povzročil požar. Poškodovana je bila tudi še ena trgovska ladja, poroča ameriški portal Axios, ki se sklicuje na ameriške uslužbence. Ti za napad krivijo Iran, Teheran pa odgovornosti ni prevzel. O smrtnih žrtvah ali večji okoljski škodi za zdaj ne poročajo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa odmeva nova sodniška polemika. Nov val nezadovoljstva je namreč sprožila odločitev FIFA v primeru ameriškega nogometaša, ki mu je prepoved igranja spremenila v pogojno kazen. Angleška nogometna zveza zdaj razmišlja o pritožbi na rdeči karton njihovega igralca, saj meni, da bi moral biti tudi on obravnavan enako. Podobno potezo napoveduje še francoska zveza.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Brez večjega mraza, tam 28 do 30 stopinj trenutno na severno-primorskem oziroma Goriškem, nismo več daleč od napovedanih do 32 stopinj, ki jih bomo zelo verjetno dosegli, saj je napovedano sončno vreme preko celega dne, nekaj jugozahodnega vetra v popoldanskem času.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Če se odpravljate v notranjost države v smeri prestolnice, ne pozabite, ta konec tedna je Dars uvedel prometni režim, ki zapoveduje, da se v Ljubljano peljete po regionalki, ne, tam čez Rebrnice. Nazaj grede boste lahko šli po enem pasi dol po hitri cesti. Pa tudi sicer znate naleteti na zastoje v prometu, še posebej tisti, ki se na naš konc šele odpravljajo, oziroma predpostojno v smeri Primorske, pa tudi v smeri Ljubljane so zastoji, tako da previdno, potrpežljivo upoštevajo cestno-prometne predpise in pazite na se, pa srečno.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 12 je in 3 minute.
10: Radio Robin.
4: Dobar tek in dobar dan, kličem Simon Kovač. Ja, smo prepolovili ta današnji dan, ki zna biti vroč, ni tako, kot je bilo v vročinskem valu, oziroma kot naj bi bilo v prihajajočem. Je pa zadosti vroče, da če vržeš čiku, ob cesti je že, oziroma ob cesto je že na robu kriminalnega dejanja. Zahori 1, 2, 3 in vnema se tu in tam, oziroma celo danes je horjelo to na pod Trsteljem. Hvala Bohu, so hitro pohasili, tako da, ja, na temo požarne varnosti v nadaljevanju. Prvo muzika, ipak je podano na klapa, smo porkosili. Zberem pa še kaj dobrega pojest, predvsem pa kaj dobrega poslušaj. Van Halen. Ciao.

Gracie Abrams nam je prepevala 12 in 11 minut, dobro tek, če ste pri kosilu. V razmislek, je kar horko, predvsem pa je suho, tako da se vname, že samo, kaj pa gledaš, če je proti travi. Je videti hitro, se je začela napuhna sezona, na Krasi so že hasili so z ikanarini in ja, na Hrvaškem je še bolj pestro in tudi pri nas bo še gosto, upajmo, da ne, ampak zna biti. Tako da je treba biti previden, predvsem, da ne kurimo v naravi, da ne odmetavamo vnetljivih zadevščin, pa tudi previdni oziroma pozorni na to, če zagori v našem okolju. Tako v domačem okolju se človek nekako bolj znajde, bolj kritično je, če ste v kakšnem kampu, sredi noči, da vas dine hor, ponavadi zahrabi panika, brez panika, tudi če so plastične šatori. Pa predvsem je važno ne delati panike in prva regula, ki se je treba držati, rešujemo najprej ljudi, živali, tudi tašče spadajo zraven, mislim, ki jih je treba rešiti, šele potem gremo k predmetom. Zagotovo je dobro, če imaš še cajt zahrabiti dokumente, telefone in to kven, ti starič pride zmeram, prav še prav vsebe, če hreš mimo bufeta. In šele potem gremo razmišljati naprej od plavutk, mask, kalkulatorja do hladilne torbe. Zdaj, če ni puh nabire, lahko ostane kamor, ki je, jih maj zančaranem bil v Palmanovi. Če bi je puhna, zaskozi buh.

Time to say goodbye, Sara Brightman in Bocelli, Andrea Bocelli, človeku, kar zapoje duša, preteče solzica, se zugačka, pri toliko čustev, ko sta jih postrehla. Ne, lepo jih je šlišati, je treba priznati. Zdaj, kakšna solzica lahko da poteče tudi komu drugemu, ne samo poslušalcem Bocellija in Brightmanove, namreč tebi, republiški z hrano, varno, veterinarstvo, varstvo rastlin, so umaknili iz prodaje čaj, živilo čaj, iz konoplje, proizvajalca Canadoc. So našli paranalizi vršičke nujterka. Ne skaka, nima smisla, zdaj brset po špajzi, kupla je, dobila vino, je cukat papirčka spredala. Prvič, niti uradno še ni bilo v prodaji, ampak tudi če ste slučajno po kakšnem stranskem kanalu dobili tiste vršečki, razen da ste imeli puhan hob z dima, ne bo dosti veselja. Ti več zadejne, mol zelene od Engrotuša, ki je bilo noter pesticidov, da si rabil posebno dovoljenje za jed pohajati po mesti, poleg ki si pojel. V glavnem, umakeni so tudi, ja, živilo, gomol, zelene distributerja Engrotuš, razlog pa, kot rečeno, ostanki pesticida so bili preveliki noterka. Tako da, tu prave, da je zelenjava zdrava, v pojsu ni nikoli pesticidov. An tudi, če so, pa briha je preveč dobro.

0: Sofija.
1: Alvaro Soler nam je prepeval. Klapa, je že znana časovnica letošnjega čezmejnega festivala Poklon viziji oziroma Omaggio a una visione, ki vsako leto poveže obe mesti, obe gorici. Znana pa je tudi nagrajenka letošnjega festivala oziroma prejemnica nagrade Darka Bratine. Kdo in kakšna je časovnica, že čez nekaj trenutkov, bodite z nami.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
3: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi. Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
5: Lepo je v naši domovini mladi.
3: Šla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v
5: Iperceramika.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Znano je, kdaj se bo odvil letošnji čezmejni festival Poklon viziji oziroma Omaggio a una visione, ki vsako leto poteka v Gorici in Novi Gorici. Festival je posvečen avtorjem, ki skozi film vzpostavljajo nove načine razumevanja družbenih razmeri, zgodovinskih kontekstov in človekove izkušnje. Goriško somestje pa bo z njim tudi letos postalo skupen prostor filmskega razmisleka. Že več kot 25 let kino atelje na stičišču obeh mest ustrajno odpira prostor, v katerem svet uzremo nekoliko drugače. Nadina Štefančič.
12: Letos bo čezmejni filmski festival Poklon viziji potekal med 29. septembrom in 4. oktobrom v Goriškem somestju, se pravi v Gorici in Novi Gorici. Letos rdeče niti še nismo povsem razkrili, program bomo še razgrnili do konca poletja, razglasili pa smo že letošnjo nagrajenko.
11: Osrednji dogodek festivala 2. oktobra bo podelitev 27. nagrade Darko Bratina, ki jo kino atelje od leta 1999 podeljuje filmskim ustvarjalcem, katerih opus odlikujejo izrazita avtorska poezija estetika, občutljivost za družbeni in zgodovinski kontekst ter odprtost do medkulturnega dialoga. Letošnja prejemnica nagrade je romunska režiserka Aleksandra Gulea, avtorica, ki v svojih filmih z izjemno tankočutnostjo razkriva prezrte skupnosti, nevidne meje in tiste zgodbe, ki jih je mogoče zares uzreti šele, ko jim namenimo pozoren pogled.
12: Deluje delno v Romuniji, pa delno tudi v Franciji, v Parizu, sicer pa je se veliko posveča nevidnim in vidnim mejam, predvsem pa se zelo posveča tudi jeziku aromanščina in pa nas je navdušila s svojimi filmi, seveda. Posvetili bomo retrospektivo, pokazali bomo vrsto njenih filmov, vodila pa bo tudi mojsterski tečaj.
11: Nagrajenka se na svoj nežen, a hkrati kljubovalen način požvižga na domovino, patriarhat, nacionalne države, pa tudi na priročne, splošno sprejete resnice ter se podaja v iskanje korenin. Gulea je na evropskih filmskih festivalih že osvajala nagrade, saj je velik del raziskovanja posvetila prav kulturi svoje države, pri tem pa prepleta teme, kot so kulturna hibridizacija, duševno zdravje in glasba. Kot hči in montažerka enega vodilnih romunskih režiserjev Stereja Gulee je film ponotranila kot naravni jezik, ki jo spremlja vse življenje.
1: Tudi popoldan bo večji del sončno, vreme danes nekaj jugozahodnega vetra napovedujejo. Najvišje dnevne temperature, ja, počasi smo tam, tu na severno primorskem Goriškem, napovedene so do 32, trenutno tu pri nas od 28 do 30, v Novi Gorici in Biljah celo 31, nekoliko bolj sveže na Banjsko-Trnovski planoti oziroma na Vetelci, kamar ki je 22 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Še vedno oziroma vedno velja, da je treba biti previden, pripravljen iti na pot, upoštevati cestno prometne predpise, nikoli ne veš, na kaj lahko naletiš, recimo na primorski avtocesti, ne lahko, ampak naletiš na zastoje pri postojni in to obe smeri, torej tako proti Ljubljani kot proti primorski. Na takih presenečen je še kar precej, zato še enkrat previdno upoštevati cestno prometne predpise. Če opazite kakšno težavo, pa pokličite na nič 80 22 55, da povemo naprej, pa srečno.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
0: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
13: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Odlična glasba za dobro voljo, sploh zdaj v cajtu kosila, tombola uživite.
13: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, četrta v nizu štirih v popoldnevu radija Robin. Na dobre glasbe še cel kup, pa nimamo samo dobre glasbe, tudi dobre zgodbe in popotovanja. Jutri bo odneslo susko, kot lahko temu rečemo, na kanalski konc, oziroma natančne v kanal. Cel dan bo dogajalo, bo moč slišati, videti, ampak fino okušati, daj, pri nas smo res za vsa čutila, a vsa ljudi.
1: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
3: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsi, vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In da so to naredili, so mogli prisluhan sebi.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Eda Center, Nova Gorica.
9: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
10: Za lepše otroške dni Evitas.si.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. Hey!

0: Sačmo, Louis Armstrong in njegova What a Wonderful World. V nadaljevanju na hodi Soul Asylum, Runaway Train. Takoj po svežih vesteh, ura je 13.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi v La Šekula. Gozdni požar pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice gasilcem povzroča precej težav. Ogen namreč divja na zelo nedostopnem terenu, zato pri gašenju pomagata tudi air traktor in helikopter Slovenske vojske. Na terenu so trenutno tri prostovoljna gasilska društva, po potrebi pa bodo aktivirali še dodatne enote. V splitskem pristanišču pa je zaradi večurnega čakanja na trajekt za Brač prišlo do vroče krvi med potniki. Nekateri vozniki so se poskušali uriniti v vrsto, kar je sprožilo prerivanje in prepire. Posadka je začasno ustavila vkrcavanje. Na prizorišče pa je prišla policija, ki je ponovno vzpostavila red. V srednjo in južno Kitajsko so med tem prizadela huda neurja, tornadi in poplave, v katerih je umrlo več kot 10 ljudi, več jih je še pogrešanih. V provinci Hubei so redki tornadi odnašali vozila in trgali strehe, na jugu države pa je tajfun povzročil poplave in evakuacijo 10 tisočih. V zahodni provinci je zemeljski plaz zjutraj zasul več 10 ljudi, doslej jih je rešenih le polovica. Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi silami. Pa še v špansko Pamplono, kjer se je začel znameniti festival San Fermin, ki ga vsako leto zaznamuje tek z biki. Že prvi tek se je končal s 5 poškodovanimi, 3 so potrebovali zdravniško pomoč. Kljub nevarnosti, tradicija ostaja izjemno priljubljena. Udeleženci vsako jutro po ulicah mesta tečejo pred več kot 600 kg težkimi biki.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Tudi popoldan se bomo kopali v soncu vse tja do večera. Zapihal naj bi jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa danes napovedane tja do 32 stopinj Celzija.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev na Primorskem, na avtocesti pred Postojno v obe smeri, torej tako proti Primorski kot proti Ljubljani. Pa tudi sicer znate naleteti, če ne drugače na delovišča, recimo hitra cesta, Vipavska hitra cesta ima spet tudi poletni režim, en pas za dol, za hor oziroma proti Ljubljani je treba iči z Rebrnice, tranzit pa so preusmerili na Fernetiče. Tako da, če se odpravljate še posebej kam dlje, preverite, če so kakšne take ovire, delovne zapore, potrpežljivo, če naletite na nje, še posebej nepredvideno. Drugače pa ja, pazite na se, pazite na druge, če opazite kaj posebnega, pokličite na nič 80 22 55, da povemo naprej. Srečno!
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: Simon Kovač, družbujem z vami.
6: Radio Robin.
0: Ja, popoldan na Radiu Robin v znamenju dejstva, da je danes 7.7., kar ne pomeni samo, da sta se ujela srce in um oziroma razum, ampak da praznuje Ringo Starr, legendarni bobnar zasedbe Beatles. Rojen 1940, ene trikrat sem šel računati, ki nisem bil hvišnjen, si ne moram misliti, da ima že 86 let, a še zmeram pelandrine okoli mož. Tudi v nadaljevanju o glasbenikih iz kamene dobe, ampak najprej nekaj sodobnejše glasbe. Nina Pušar nam zapoja, še prej pa obljubljeni Soul Asylum.

0: na današnji dan v glasbi.
1: Ja, marsikaj, tudi, tu smo že povedali, Ringo Starr ima rojstni dan, 86 let praznjava, je pa tudi prva zgodbica povezana z Beatli, ne samo rojstni dan Ringo Stara. Namreč 1969 je George Harrison posnel svojo pesem, oziroma pesem, ki je on napisal Here Comes the Sun, skupaj s še dvema Beatloma, in sicer Pauletom McCartneyjem in danes praznujočim Ringo Starom v studiu na Abbey Road, legendarnem studiu. Lennona ni bilo zraven, ne, ki bi bil žaljen ali pa mu pesenčka ne bi bila všeč, preprosto je bil doma oziroma v bolnici zaradi prometne nesreče, ki jo je imel tisto leto na Škotskem. Tu je Here Comes the Sun.

Beatles in njihova Here Comes the Sun, ravno na današnji dan 1969 so jo posneli. Dobrih 10 let kasneje pa so na današnji dan svoj zadnji koncert z bobnarjem Johnom Bonhamom odigrali Led Zeppelin. Tragično je preminil po tem koncertu. Nastopili so v Zahodnem Berlinu v okviru evropske turneje. Koncert so zaključili s kar 17-minutno verzijo njihovega komada Whole A Lot Love, zaigrali pa so tudi uspešnice kot Black Dog, All My Love in tudi Rock and Roll.

Plavi orkestar, ki se kukokta, muzika naše in vaše mladosti. No ja, iz tistega časa so tudi Desirel in njihova Voyage, Voyage. Uživajte.

0: 13 in 27 minut, pomembno obvestilo. V centru oziroma center za krepitev zdravja pripravlja dogodek v četrtek, ki ga je vredno obiskati. Zakaj, slišite v nadaljevanju.
1: Začel se drugi del zahtevnih prenovitvenih del Vipavske hitre ceste.
2: Če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomenili smo vse obljube, smo dobili.
1: Kaj to pomeni za voznike in kakšne so obeti, slišite v sredini oddaji. Lotili se bomo tudi teme, kako poleti bolje poskrbeti zase in se razbremeniti. Prisluhnite nam to sredo med 11 in 12 na Radiu Robin.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Hej, starši!
11: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
10: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
11: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
10: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Ledus, ponudnik garažnih in

0: 100% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. V Centru za krepitev zdravja pripravljajo dogodek namenjen ozaveščanju o zdravem načinu življenja in spodbujanju skrbi za zdravje. Dogodek je namenjen splošni populaciji in spodbujanja ljudi, da si vzamejo čas zase ter dobijo boljši vpogled v svoje zdravstveno stanje in telesno pripravljenost. Martina Podgornik z Centra za krepitev zdravja.
3: Lahko pričakujemo v bistvu analizo telesne sestave, izmerili vam bomo tudi krvni tlak, sladkor in pa holesterol, ter si boste lahko preverili tudi testiranje telesne pripravljenosti.
2: Na dogodku bodo strokovnjaki predstavili rezultate, odgovarjali na vprašanja in svetovali, kako z majhnimi spremembami izboljšati prehrano, gibanje in splošno počutje.
3: Pomembno je v bistvu zato, da malček vidimo, kje trenutno smo, kaj še lahko izboljšamo, katere navade, tako prehranjevalne, gibalne navade lahko izboljšamo in da se malček polnomočimo glede svojega zdravja.
2: Po besedah Martine Podgornik je ozaveščanje pomembno predvsem zato, da posamezniki pridobijo vpogled v svoje trenutno zdravstveno stanje. Dogodek bo potekal v četrtek med 10. in 12. uro v prostorih Centra za krepitev zdravja. Za novogoriškim športnim klubom Twist je uspešen vikend v češki Pragi, kjer je potekalo evropsko prvenstvo. Dekleta so se domov vrnila z dvema bronastima priznanjema v kategoriji senior hip-hop in youth hip-hop, 6. mestom v kategoriji youth pom in 11. mestom v kategoriji senior pom. Poleg tega so dekleta, ki so bila del slovenske reprezentance v kategoriji junior code elite, zasedla 7. mesto. Včeraj se je na Cirju začel 12. tradicionalni spominski pohod na Triglav. Ob pomniku braniteljem slovenske zemlje so se zbrali pohodniki, ki so se podali na pot proti najvišjemu slovenskemu vrhu in simbolu slovenstva. Pohod, ki ga tudi letos organizira Društvo veteranov Severne Primorske, je ponovno povezal domoljubje, spoštovanje slovenske zgodovine in vrednote, na katerih temelji naša država. Letošnji pohod poteka v sklopu 40. spominskega pohoda veteranskih in domoljubnih organizacij na Triglav, ene najpomembnejših tradicionalnih domovinskih prireditev v Sloveniji.
4: Toplo, do 32 stopinj se bo, v Novi Gorici se je že povzpelo živo srebro, pa tudi drugot na severnoprimorskem oziroma goriškem ni daleč od tega, na banjško-trnovski planoti so nekaj čez 20 stopinj, ampak drugače se vrtijo temperature tam od 28 do 30 stopinj Celzija. Podobno vreme oziroma podobno toplo vreme nas čaka tudi jutri, mogoče celo kakšno stopinjo več.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Brez večjih težav v prometu, tu pa tam lahko naletite na kakšno delovišče oziroma zastoj, kot recimo na primorski avtocesti, pred Postojno v obe smeri nastaja zastoj. V vsakem primeru, kamorkoli se odpravljate, previdno upoštevajte cestno-prometne predpise. Če opazite kaj posebnega, pokličite na nič 80 22 55, da povemo naprej. Ja, pazite na se, pazite na druge in srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Rubin.
4: Ja, dobra glasba. Stereo Love, Sive ceste, Love Changes in Rude za uvod.
1: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Umiri se.
1: Umiri se.
0: Prisluhni čudoviti pesmi. In sanjaj z odprtimi očmi. Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Dobra glasba za prijetno razpoloženje v popoldnevu, tudi v nadaljevanju. Prvi del se je zaokrožil, Simon Kovač kličem, da zvidanja, oziroma ne, zdaj ne več, ker ni prav popularno, da zvidanja. Vseha vidimo, bi bilo bujši. Jakob je tisti, ki vas popelje tja do večera z dobro glasbo, še boljšimi zgodbami in tudi z gosti. Bodite lepo še naprej.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
9: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
8: Pravzaprav računam na super popuste.
9: Na super popuste?
8: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
9: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
8: Pozabiva na skrbi?
9: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
8: Super popusti.
9: In brez skrbi.
8: Samo Julija, samo v...
10: Iperceramika.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Jara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

preplesane noči in čakanje na sončni vzhod. O, poletje. In Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šegula. Koalicijske SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Z dokumentom so, kot so sporočili, potrdili zavezanost usklajenemu in učinkovitemu delu v državnem zboru. Sodelovanje koalicijskih strank sicer že določa koalicijska pogodba, današnji podpis pa opredeljuje pravila sodelovanja med poslanskimi skupinami. Medtem so pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali dovolj podpisov za razpis glasovanja. Po njihovih navedbah je nekaj več kot 42 tisoč podpisov, potrebovali pa so jih 40 tisoč. Referendum bo predvidoma jeseni. Novela med drugim spreminja pravila za izpodbijanje parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem. Za konec še Washington, ki je po velikem ognjemetu ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti za nekaj ur postal najbolj onesnaženo večje mesto na svetu. Meritve so pokazale močan porast drobnih delcev v zraku, ponekod kar 6-krat nad priporočeno mejo ameriške agencije za varstvo okolja. Dim je sicer po obilnem dežju hitro izginil, strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da bi se zadeva brez vremenske pomoči lahko končala precej huje.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Sončno in toplo imamo zunaj, kratke hlače, sončna očala na nos in popoldne kopalke in dajmo uživati ta torek, kar ga lahko. Suho in lepo bo danes cel dan s temperaturami do 32, jutrišnja sreda pa že malo bolj oblačna s severozahodnikom in možnimi plohami. Še en razlog več, da se danes navžijemo vitamina D. Najnižje jutranje bojo okrog 19, čez dan pa kljub oblakom tudi do 33 stopinj. Četrtek in petek bosta že bolj sončna, še vedno pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 31 v Ajdovščini, 30 v Tolminu in 29 stopinj v Sežani.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Promet večinoma poteka brez posebnosti, še vedno pa zastoji in problemi in po Primorki in Vipavski hitri cesti. Na Primorki kot ponavadi zastoji pred Postojno v obe smeri zaradi delovne zapore, na Vipavski hitri cesti pa bo še kar nekaj časa ureditev, kjer promet proti Novi Gorici poteka po enem voznem pasu, proti Ljubljani pa je speljan na vzporednjo regionalko proti Razdrtemu. Tako da strpnostjo na ceste, sploh če vas pelje proti Ljubljani, če še kaj zasledite, pa dejte mi sporočiti na nič 8 nič 22 55.
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami, v naši družbi pa vokalist pop dizajna, na pol model, dolenc, producent in zdaj tudi solo avtor, Maj Vrhovec. Živo, Maj.
10: Čau, čau, kaj
4: zdaj?
10: Evo, vrhunsko. Ej, kaj si že rekel, ne, dolenska, primorska, ne, a veš, kaj imamo mi skupnega, dolenci pa severni primorci?
4: Kaj?
10: Oboji imamo 2 ure do morja.
4: Res je, res je. Tako da bomo tudi to malo povedali o dopustah, kam tebe pelje letos, mogoče na morje, mogoče v hribe. Kako si preživel ta huda vročina v preteklih dneh? Odpravljal kaj do morja?
10: Ne, nisem šel nač do morja. V bistvu sem kar fitneseral, pa v studiu sem bil. Tako da, to je bilo to.
4: Malo bolj delano, se pravi.
10: Tako, ja.
4: V videoposnetkih tvojih sem videl, nosiš tudi redno klobuk, tisti kobojski klobuk. Ja. Zakaj to?
10: Zakaj to? Zato, ker prvo sem imel ful dolge lase takrat, zdaj sem malo ostrigo zato, da je vročino malo zadržimo, a ne?
4: Ja.
10: Pa ne vem, tudi všeč mi je ta imič, no.
4: Drugače pa pomaga tudi pri vročini, verjetno malo, ali kako?
10: Pa, veš kaj, je kar, on ta prav kavbojski je kar orenk vroč, tako da, je bolj za po, po, v bistvu skoraj da zapozim, no, ker tle, zdaj, če ga dam gor na glavo, mi sam zalije oči, vroče je.
0: Se pravi, ja. Samo zaskrivat neostriženo frizuro.
10: Tako, ja.
0: Če ga bom mogel tudi jaz zrihtati.
10: Ja, veš, veš, če ob šestih ostaneš zjutraj, pa če lase mal, eden gre tako, eden gre levo, desno, daš tisto gor, pa, pa si rešen. Pa si rešen.
0: Bomo zrihtali, tukaj si pa, ker si izbral pogum in se odpravil tudi na solo glasbeno pot in izdaješ svoje prve in bolj osebne komade.
10: Tako je.
0: Vse slišimo in preverimo v nadaljevanju. Z nami bo tudi Omar Naber, ki te je k temu spodbudil, še prej pa Guns N' Roses in November Rain.

0: Legendarni Guns N' Roses, November Rain, na Rubinu, Jakob z vami, zdaj pa večina ga pozna kot člana skupine Pop Design, danes pa prvič prihaja tudi svojo glasbeno zgodbo, z mano je Pop Design od Zdolenc, izumitelj nove zvrsti, Maj Vrhovec, Maj, živjo.
1: Jo, jo, čau, čau.
0: Kako si še enkrat?
1: Vrhunsko, če dalje bolj, ne?
0: Zdaj na Primorskem, kaj ne boš?
1: Ja, kaj ne bom, ne.
0: Primorci, tako, mi tako. Gremo skupaj.
1: Mi smo kuata na mamo.
0: Svojo zvrst imaš, je tako?
1: Ja, res je. Jaz sem ljubitelj countryja drugače, uh-huh. Ne? Ampak se mi je zdel, da je mogoče v Sloveniji, ajde, vse imamo country izvajalce, recimo Luka Cvetičan in tako naprej. Ampak jaz sem rekel, ok, dajmo vzeti country, dajmo vzeti slovensko narodno zabavno, dajmo to skup vršt in rodila se je Slovenikana.
0: Slovenikana, kakšno lepo ime, pa je tako močno ime slišati.
1: Ja.
0: Res, 3 leta si torej ustvarjal pesmi s to zvrstjo, pa jih skoraj nihče ni slišal, zdaj pa si prišel na svoje.
1: Res je.
0: Kako da si čakal tako dolgo?
1: Po mojem sem rabil jaz samo en tak push, en potisk, da mi je nekdo rekel, da mi je nekdo slišal te komade, pa da je rekel, ajde, dej stari, dej to ven. In ta nekdo je bil Omar,
0: tako je.
1: Omar Naber, ki smo se na enem špilu dobili, pa prav on, ok, a pa ti delaš kaj svojo musko, pa tako, pa sem rekel, ja, imam neke komade na kompu, rekel, ti pokaž mal, ja, pa bo pokažem, pa prav, ja, fuck, stari, to moraš dati ven, dej, kaj čakaš, kuk si star, 26, dej ven. In nasleden mesec potem sem dal komad ven in sem zaštartal projekt in zdaj imam plan v naslednjih 12 mesecih vsak mesec en komad ven dati.
0: O, super, zdaj si pa izdal tudi tole. Ker smo doma, mislim, Dolenska, ne?
1: Verjetno.
0: Dolenska. Okay, o čem govori?
1: V bistvu ta komad govori o prijateljih, o prijateljstvu. Napisal sem ga za skupino friendov, ki smo se v mladih letih ful družili. Po nas je življenje malo zaneslo vsega na svojo pot. Smo se pa nedavno tega, kakšen mesec nazaj, spet pokonektali.
0: Wow.
1: In spet uživamo skupaj, spet preživljamo cajt skupaj in se imamo noro.
0: Pa so mogoče tudi kakšni glasbeniki, ste kaj skupaj ustvarjali?
1: Ne, nič. Vsak iz svojega področja, v bistvu smo bili sošolci v osnovni šoli, pa smo bili čez srednjo šolo, smo ga žurali skupaj, pa se je zgodil malo live, vsak je šel po svoje, ampak zdaj smo spet na kupu.
0: No, super, pa še ena stvar mi je zelo všeč. Video spot ste posneli s kamero iz leta 2010.
1: Ja.
0: Zakaj to?
1: Zakaj? Zato, ker jaz sem ful nostalgik. Rad imam nostalgijo, rad imam stare čase, ampak tudi živim v novih, a ne? Uh-huh. In ko sem enkrat brskal po predalu, sem najdel eno staro kamero, na katero sem jaz včasih snemal te kavere pa te stvari, ne?
0: Ja.
1: In sem rekel, kaj če bi za foro spot s tem posnel in evo ga. To je bilo to.
0: Tako je. Zdaj pa pri spotu za moja Dolenska, to pa drugi komad, ja. Ste srečali tudi medveda, je tako?
1: Ja, res je. Smo pa lih zaključevali snemanje in smo rekli, bi bilo fajn, če bi eno tablo območje medveda najdli, ne? Ker
0: medved... Ali ste ga šli prav iskat?
1: Ne, on je bil, čakaj, ti povem, ne. Mi gremo iz snemanja, iz Kočevja smo šli po gozdni poti, se furamo in rečemo, zdaj bi bilo fajn eno tablo, moče medveda, sem zato, ker pač simbol Dolenske. In tako, eno grmov je bilo in tako pogleda ven glava. Medved! Bremza, nazaj, upamo, da ga bomo še videli. In je počakal, lih smo ga očitno pri večeri zmotili, nekaj borovnice jedu, ne vem kaj je jedu, in tako pogleda. Pa naprej je, vse to je v spotu, vse tudi lahko pogledate. In pa je tako nonšalantno od koraka v gost.
0: Od
1: tako
0: korak,
1: da, ja.
0: To pravi, ni bila samo tabla, je bil prav cel medved.
1: Je bil cel medved in evo, je zdaj zvezda spota.
0: No, super, pa dejmo zdaj slišati komad samostojni singel pop dizajnovca Maja Vrhovca, kjer smo doma. Dobar dan.

0: Maj Vrhovec, kjer smo doma in zvrst, ki jo imenuje Slovenikana. Tvoji osebni komadi, ki si jih dal po kar nekaj časa. Prej si omenil, da je bil pri tej zgodbi zelo pomemben tudi Omar Naber. Prav on ne bi bil eden tistih, ne, ki ti je rekel, stari.
1: Ja.
0: Samo naredi.
1: Prav on je bil eden tistih, ja.
0: Tisti glavni člen, Omar tako. Je zdaj tudi z nami. Najprej me zanima, Omar, kje vidiš ti največji potencial? Zakaj si rekel, Maj, moraš izdati te pesmi?
2: Dobro zgleda in to je za na odru v bistvu zelo pomembno. Potem, ja, seveda, to sploh ni vprašanje. To je recimo drug potencial, tretja stvar je zelo športno pripravljen, fizično je pripravljen.
0: Ja.
2: Zdravo je, zdravo živi, dobro igra kitaro, v redu poje in kar se petja tiče, lahko rečem, da je velik plus to, da ne fuša. Se pravi, da je v bistvu zelo točen. Je to v bistvu za pevca zelo, bom rekel, nenavadno, da je v bistvu točena. Ne? In on v bistvu ima to v sebi. Kot pevec je nekako že, bom rekel, blizu tega, da lahko rečemo, da je izdelan kot avtor, se mora pa še razviti in mislim, da ima tukaj ogromno potencijala in kome čakam, da slišim, kaj bo od njega prišlo v prihodnosti.
0: Evo, same pohvale se pravi. Wow. Zato si pa danes tudi tukaj. Ne? Omar pravi, da dobro zgledaš, Maja, bojo tudi kakšne modelske vode počasi, ali kaj?
1: Ja, ne vem, bo Omar povedal, ne?
0: Omar, sva bila z Majem skoraj sigurna tukaj, da se danes sploh ne boš oglasil.
2: A ne, zakaj se pa ne bi oglasil?
0: Ja, zakaj? Ker imaš rojstni dan, vse najboljše, Omar.
1: Ja, kje si stara sabla?
3: Old sport.
0: Maj, kaj bi ti zaželel, Omarju?
1: Še obilo glasbenih uspehov, življenjskih uspehov, pa velik pirhov, pa vesel Božič.
2: Najlepša hvala, Maj. Sem zelo vesel tvoje čestitke in seveda upam, da se vidva kaj čim prej.
0: No, evo, Omar, še enkrat vse najboljše. Hvala, da si vzel sekundo. Danes ne, se pa vidimo tudi mi na Robinovi zabavi 5. septembra. Do takrat pa lepo bodi.
2: Enako.
0: Živjo. Maj, novi komadi torej so zunaj, a so kakšni drugi cilji tudi za naprej mogoče?
1: Ja, za naprej je zdaj cilj nekako res vsak mesec v naslednjih 12 mesecih en komad ven dat. Zdaj nastajajo še malo sproti, ampak jaz sem si nekako zadal en določen datum v mesecu in do takrat naredim, kar naredim in to more ven.
0: No, evo, in prav je tako. Ja. Drugače samo prelagaš, ja, prelagaš. Tako, ker se mi... jaz magistersko.
1: Ja, jaz tudi, evo. Ne, ker se mi zdi, da ena glavna zadeva, kar pa ne samo glasbenika, človeka, omejuje je ta perfekcionizem. Se mi zdi, da je nekako ubijalec sanj, zato ker če hočeš nekaj preveč perfektno narediti, ne boš tega nikoli naredil. Tako da boš, da si daš en deadline, narediš do takrat pa kar je.
0: No, evo, iz tvojih ust, božja všesa, bi lahko rekli. A bo kaj časa za dopust ostalo, se pravi?
1: Ja, poleti, pa ne vem, bomo videli, se pustim presenetati. Skor sigurno pa pol novembra.
0: Novembra.
1: Ali pa januarja.
0: A ni premraz takrat?
1: Pa gremo v tropske kraje.
0: A ja, ja. Tako. Pa boš peljal tudi kitaro pogledat, kaj tiste morje, Bahame.
1: Ja, pa tudi v bistvu lahko. Dobro si mi dal idejo, bom vzel kitaro, pa bom šel še tam kaj špilat.
0: No, super, evo, pa bo še kakšen euro več.
1: Ja, tako.
0: Maj, hvala za družbo, za klepet, pa
1: hvala
0: tudi
1: tebi,
0: za krasen
1: komad.
0: In na še več takih.
1: No, tako, hvala ti.
0: Evo, no, zdaj je pa tole današnji slavljenec, 45-letni Omar Naber.

0: Sia in Give Me Love in tudi več ljubezni bomo dobili v šempetrski bolnišnici, kjer so uvedli nek nov način raziskav, zaradi katerega pričakujejo, da se bodo pri njih zdravili pacienti z vseh koncev države. Za kaj gre, izvemo v nadaljevanju.
1: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karhlas.si.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu plus Branik. Velik plus.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V šempetrski splošni bolnišnici so uvedli angiografijo s plinom oziroma CO2 tehnologijo, ki je, kot pravijo, odlična rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo in za bolnike z alergijo na jod. Gre za avtomatiziran in nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in pri znotrajžilnih posegih. Začel jo je izvajati interventni radiolog Matjaž Vrtovec, ki nam razloži, da pri klasičnih angiografijah ali venografijah v arterijo ali veno ubrizgajo jodno kontrastno sredstvo, ki zaradi vidnosti olajša izvedbo znotraj žilnega posega. A to kontrastno sredstvo na bazi joda lahko pri pacientu, ki že ima okvarjeno ledvično funkcijo, kritično obremeni ledvice. Rešitev za ledvične bolnike je zato prav v uporabi CO2 tehnologije.
13: Ideja je, da se torej uporabi kontrastno sredstvo, ki bo izpolnilo tisti osnovni tehnični princip, da bo rentgenska lastnost odprtine žile drugačna od okoliškega tkiva in da se bo torej dalo to žilo videti na rentgenski sliki oziroma na rentgenskem monitorju in to je možno doseči tudi z plinom. Na tak način, da se žilo izpolni z plinom, s tem doseže spremembo rentgenskih lastnosti same odprtine žile in na rentgenski sliki vidno odprtino žile.
12: Na podlagi tega se postavi diagnozo in izvede znotraj žilni poseg. CO2 oziroma ogljikov dioksid je nealergen in je za ledvice popolnoma neškodljiv, kar pa ne pomeni, da pri njegovi uporabi ni nobenih nevarnosti. Če bi se ubrizgala prevelika količina CO2-ja naenkrat, se lahko plin združi v plinski mehur in fizično blokira pretok krvi v žilnem segmentu, moti krvno-možgansko pregrado, povzroči epileptične napade, kapi ali izgubo zavesti, srčni zastoj oziroma začasnost začasno pljučno hipertenzijo.
13: Če za namene slikanja iz žile ne iztisnemo za čas slikanja krvi popolnoma, bi lahko dobili lažen prikaz. Žilo je treba napolniti z dovolj veliko količino CO2 za čas slikanja in to narediti tudi pod dovolj visokim tlakom. To je pa možno narediti samo z točno usmerjeno narejeno aparaturo.
12: Trenutno imajo že lep spisek preiskav in posegov, ki so jih opravili izključno z uporabo nove CO2 tehnologije. Ker je ta uporaba v klinični praksi v Sloveniji redkost, pričakujejo določen priliv pacientov tudi iz drugih centrov v državi.
0: Do 32 nas čaka danes, jutrišnja sreda pa že bolj oblačna z možnimi plohami, piha bo tudi severozahodni veter, najnižje jutranje bojo okrog 19, čez dan pa se bo ogrelo do tudi 33 stopinj. Trenutno termometri kažejo 31 v Ajdovščini, 30 v Tolminu in 29 v Sežani.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo zastoje v obe smeri pred Postojno zaradi delovne zapore, na Vipavski hitri cesti pa naj omenim, da bo kar nekaj časa ureditev, kjer promet proti Novi Gorici poteka po enemu voznemu pasu, proti Ljubljani pa po usporedni regionalki proti Razdrtemu. Tako da strpno in previdno danes po cestah, kot vedno seveda, če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
14: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
11: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Legende Paul McCartney, Kanye West in Rihanna začenjajo tokratne štiri z njihovo 4-5 seconds. Dobar dan.
11: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Queen in Radio Gaga. Bobnar Roger Taylor se je vozil z avtom in ko je njegov majhen sin, ko poslušal radio na mesto Radio Caca, rekel Radio Gaga, je potem se mu zdelo to tako dobro in naredil tudi komat. Evo, 7. julij je tukaj in danes praznujemo dan, ko moremo govoriti samo resnico. Danes, dragi moji, ne hodi domov, fantje, če se mislite držati. Sploh pa ne tašči, ker ne boste videli dopusta.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Robin.

0: Brian Adams, ki nas je prejšnji vikend obiskal tudi v portoroškem auditoriju, zaključuje tole popodansko uro. Zdaj pa, dajmo se malo razmigati. Michael Jackson prihaja z energično z njegovo Black or White, še prej pa tudi o tem, da se je v Ljubljani že začelo glasovanje za parkirni odlok. Ja, občani bojo lahko odločali tudi, če je bil odlok umaknjen. Bojo torej le kakšne spremembe, kar se parkiriš tišče v naši prestolnici? Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW

0: Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Vlada v javno obravnavo pošilja predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da bo sklad pod eno streho združil državno premoženje. Dividende pa namenil predvsem za financiranje pokojnin, pa tudi oskrbe starejših in družinske politike. Na ministerstvu poudarjajo, da bo upravljanje neodvisno od politike. Medtem ko imajo opozicija in sindikati že pomisleke zaradi morebitne politizacije upravljanja državnega premoženja. V Ljubljani se je medtem začelo tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Čeprav je mestni svet odlok umaknil, referendum ostaja, saj pobudniki ustrajajo, da morajo o njem odločiti občani. Glasovanje poteka na gospodarskem razstavišču, na referendumu pa bi lahko sodelovalo okoli 227 tisoč volilnih upravičencev. Hrvaška policija pa je prijela moškega osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu, v katerem sta bili dve osebi huje ranjeni. Moški se je po večdnevnem begu danes sam zglasil na policijski postaji, preiskovalci pa ga sumijo poskusa umora. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi se med begom zadrževal tudi v Sloveniji, vendar uradne potrditve za zdaj ni.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
4: Sončno in krasno imamo, tako da sončna očala ostajajo obvezna oprema in lahko komod zaspite za mizo v službi, noben ne bo videl, da ne gledamo v ekran. 30 pa jih imamo trenutno v Ajdovščini, 28 v Bovcu in 22 stopinj na Vetelci. Jutri nas čaka še bolj toplo z možnimi popodanskimi plohami, podobno pa čeprav z nekaj več sonca, tudi v četrtek in v petek.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Zastoje imamo na Primorki, tako da previdno vsi, ki se vozite iz Ljubljane proti Brezovici, pa tudi pred Postojno boste v isti smeri rabili malo več strpnosti. Potem vas pa še nekaj več prometa čaka na Vipavski hitri cesti, kjer je proti Novi Gorici promet urejen le po enemu voznemu pasu, v nasprotni smeri pa po regionalni cesti proti Razdrtemu. Dajte biti previdni in pejmo počasi, da pridemo srečno kamorkoli vas že pelje. Če še kaj zasledite, pa kar sporočite na 0800 22 55.
5: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
6: Če imate poln kufar dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
4: Robin. Dobar dan, Primorska, ste že po dopustih? Kje pohajate zdaj, ko poletje laufa in ko je... kaj časa popovdne, pa se vam zdi, da dobro poznate naše kraje, ker boste do konca avgusta ugibali, kam vsako sredo prihajamo Robinovci. Mi vam bomo dali par namikcev, kot ga je na primer včeraj dala naša Suska.
7: Tam, kjer se poleti ne skače samo v bazen, ampak tudi v...
4: In tistemu, ki pravilno ugani in ima tudi srečo, pa bomo nagradili z Robinovo vrečko presenečenja. Nekdo je v jutranjem Makejsi šov pri Sandiju že pravilno ugano. Kam se torej odpravlja Suska, jutri vse preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa z nami legendarni Michael Jackson in Black or White.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Willis, Private Parking ime. Robin, poslušate, Jakob z vami, do konca avgusta pa bomo skupaj ugotavljali imena krajev, ker nas čaka tole.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, Robinovci bomo odkrivali vse zgodbe in lepote naših krajev, ki se jih splača obiskati to poletje skupaj z našimi gostitelji po regiji. In na vas je vsak začetek tedna, da ugotovite, kam nas bo neslo vsako sredo. Tokrat smo imeli par namigov, in sicer, da tam skačejo vodo, pa čeprav ni bazena, imajo plažo, pa niso pri morju, da tam sigurno najdeš lep kader za razglednico, pa da težje najdeš nekoga, ki je grd. In vi ste na nič 41 760 300 pisali svoja ugibanja, naše jutranje Kasandi in Suska pa sta danes poklicala Ines.
2: Poslali ste ogromno odgovorov, kaj pravite vi, Ines?
3: Ja, v kanal, ne?
2: In kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na kanal?
3: Tisto, da skače z mosta.
2: In ne povem, da je kanal pravilen odgovor, Ines.
4: Bravo!
3: Hvala lepa.
2: Suska se jutri odpravlja v kanal z okolico, drugače od kot ste vi?
3: Jaz sem z Gorice.
2: A, prav z Gorice. Verjetno ste že bili v kanalu.
3: Ja, ja, seveda sem že bila.
2: Kaj vam je najljubše tam v tistih koncih?
3: Pisa tam v dol spodi Portuči.
2: Sicer pa, kateri kraj iz naše severnoprimorske regije je vaš najljubši?
3: Slab Kozjak, da mora reči.
4: Lepa, ja.
2: Mogoče že naslednjič se odpravimo prav tja. Bomo videli, kakšni bodo namigi in čestitke. Prejeli ste Robinovo vrečko presenečenja.
3: Hvala lepa.
0: Ja, in vsak teden bo tako do konca avgusta. Pejte pozdraviti Susko v kanal, ko pride v sredo, pa dejte jo malo ohladiti v Soči, če se da. Spet pa ugibamo naslednji teden, ko nas bo neslo nekam drugam. Mogoče prav k tebi.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Ten Sharp in You. Vi, z vami Jakob, 7. julija tukaj, mogoče prav vi danes praznujete z bobnarjem največjo faco tega legendarnega benda.

Ringom Starom. Ringo pa sploh ni njegovo pravo ime, torej Ringo iz The Beatles. Rodil se je kot Richard Starkey, vzdevek Ringo pa je dobil, ker je imel rad prstane. Toliko jih je nosil, da so ga prijatelji začeli dejansko klicati Ringo. In danes, ko praznuje svojih 85, je kot vsako leto za rojstni dan ob točno poldne ljudi po celem svetu prosil, da izrečejo samo dve besedi. Peace and love. To dela že od leta 2008 in zato danes cel svet praznuje Peace and love dan, mir in ljubezen. Tako da, če ste se kdaj spraševali, zakaj internet na današnji dan preplavlja objave Peace and Love, kriv je Ringo. Tako da spomnite se nanj, če opazite, ki je ta napis danes, pa dejmo ga obogat. Jaz pa nas nanj spomnim z muziko Beatli in legendarni Ringo Starr z njihovo Back in the USSR.

0: Roy Orbison in Oh Pretty Woman, verjetno peva vse vas, naše lepe goriške pupe. A se še spominjate, koliko polemik je bilo okrog Evropske prestolnice kulture in spornega poslovanja zavoda GO 2025? No, svoje ugotovitve so podali različni organi, od KPK do okrožnih sodišč. Kaj ugotavljajo o tem v nadaljevanju?
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov. Lo

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
2: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
3: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
2: Pravzaprav računam na super popuste.
3: Na super popuste?
2: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
3: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
2: Pozabiva na skrbi?
3: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
2: Super popusti.
3: In brez skrbi.
2: Samo Julija, samo v...
4: Iperceramika.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
2: Spačo kjali vidžo.

0: butični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Institucionalna preverjanja so potrdila pravilnost postopkov zavoda GO2025. Zavod ugotavlja, da več kot pol leta po medijskih objavah, ki so sprožile prijave in preverjanja njegovega poslovanja, zaključeni postopki pristojnih institucij, revizij in neodvisnih strokovnih pregledov ne potrjujejo očitkov o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju zavoda. EPK je v postopkih sodeloval s pristojnimi institucijami, predložil zahtevano dokumentacijo ter omogočil popoln vpogled v svoje poslovanje. Ugotovitve različnih organov od KPK do okrožnih sodišč kažejo, da očitki, ki so spremljali projekt v javnosti, niso bili potrjeni. Direktorica zavoda GO2025 Mija Lorbek.
4: Mi smo o polletnem poročilu zadovoljni z zaključki doslej upravljenih postopkov, ki vsi dokazujejo, da smo ravnali pravilno. Vsekakor verjamemo, da si javnost zasluži tudi enako vidni pregled ugotovitev pristojnih organov, mi pa ostajamo zavezani preglednemu, transparentnemu in odgovornemu poslovanju v skladu z zakonom.
3: KPK ni zaznala kršitev. Ugotavljajo, da so bili pregledani postopki javnega naročanja izvedeni zakonito, transparentno in skladno z določbami zakona o javnem naročanju. Revizorka je pregledala tudi nekatere medijsko izpostavljene primere ter pri pregledanih postopkih ni ugotovila nepravilnosti. Zavod je dokumentacijo posredoval tudi Državni revizijski komisiji in policiji. Okrajno sodišče v Novi Gorici je 8. junija izdalo uradno potrdilo, da zoper vlagateljico pri nobenem od okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji ni uložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, prav tako pri nobenem okrajnem sodišču ni izdana obsodilna sodba. Začenjajo se gradbena dela v sklopu celovite prenove obstoječega dotrajanega objekta Šempetrske kulturne dvorane ter dozidave. Poseg bo vključeval tudi rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe hotela Šampier, kjer bo svoje prostore dobil zdravstveni dom. Gre za drugo največjo investicijo v zgodovini občine Šempeter Vrtojba, takoj za izgradnjo centralne čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v Vrtojbi dobro desetletje nazaj, je povedal župan Milan Turk.
5: Tako da imamo namen to skoraj v celoti porušiti, zgraditi na novo moderno dvorano z 240 sedeži, odrom približno take dimenzije kot je danes, urediti precej dodatnih prostorov, ki bojo omogočali bodi si vadbo, bodi si tudi izvedbo različnih prireditev. V pritličju nekdanjega hotela Šampier je bila lepa restauracija, ki jo nameravamo v največji možni meri ohraniti. V prvem in drugem nadstropju nekdanjega hotela Šampier pa tudi v podstrešju pa bojo urejeni dodatni prostori za zdravstveni dom.
3: Občina Šempeter Vrtojba je že v začetku junija z izbranim izvajalcem podjetjem Grapri podpisala pogodbo za izvedbo projekta. S prenovo bo nastal prepoznaven objekt sodobno večnamensko dvorano, v katerem bodo zagotovljeni primerni pogoji za izvedbo širokega spektra prireditev lokalnega pomena in nujno potrebnimi novimi prostori za potrebe zdravstvene dejavnosti. Obstoječi zdravstveni dom ostane in se bo v nadaljevanju še prenavljal. Dela na kulturni dvorani in dodatnih prostorih zdravstvenega doma bodo potekala istočasno.
5: To je tudi edino smiselno, ker bi sicer imeli gradbišče preveč časa in preveč krat. To je vendarle nekoliko moteče za okoliške stanovalce in tudi sicer, recimo gradnja dvorane bi motila zdravstveni dom in obratno, ne, tako da je to smiselno narediti na ta način. Lahko pa, če bo kateri od delov prej končan, pridobi tudi ločeno uporabno dovoljenje, ampak mislim, da bo to kar usporedno potekalo.
3: Izvedba projekta stane slabih 6 milijonov evrov z vključenim DDV-jem, v skladu s pogodbenimi določili pa je zaključek predviden leta 2028. Naložba predstavlja pomemben korak k izboljšanju javne infrastrukture ter dvigu kakovosti bivanja v občini Šempeter Vrtojba.
6: Toplo, lepo, sončno, mislim, da nam ne dosti manjka, sploh če vas še čakajo dopusti. 32 smo jih že dosegli, ponekod danes in 30 poprečno gledano kažejo termometri trenutno po regiji. Jutri pa najnižje do povdan okrog 19 stopin, čez dan pa tudi dežnik s sabo, ker so možne tudi kakšne plohe, kljub temu pa temperature do 33.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Na Vipavski hitri cesti je zagoral en kamion in je zato ta pot zaprta in priporočamo voz po regionalki iz Razdrtega proti Novi Gorici. Še vedno pa na primorski avtocesti ostajajo zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno v obe smeri. Kar nekaj strpnosti bo treba danes, tako da ostanite na Radio Robin, da vam pomirim živčke z muziko. Če še kaj opazite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
1: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Čas je za štiri hite v vrsti.
6: Tokratne pa začenja Jan Plestenjak, ki ima spet prazno posteljo. Dobar dan.

0: Megan Trainor in Lips Are Moving. Jaz samo ustnice premikam, tudi jaz Megan in jezik vrtim. Ne bo nič do dopusta radiatorčkov. Ma se je že prekasno, bodmo pošteni. Ma če ste si rekli, od ponedeljka grem res v fitness, niste edini. Ogromno ljudi v tem času začne ustrajati in hujšati in telovaditi. Dva tedna pred dopustom so največji porasti, kot da bomo kaj rešili v tem cajtu. Žal ni tako lahko, pravijo, ma lahko pa začnemo štimati postavco za drugo leto. Jaz sem lik začel, lejte, in trener mi je rekel, da napaka sploh niso čevapi in kakšna pica, ampak vse tiste kalorije, ki jih spijemo, sladke pijače, sokovi, pivo, tako da klin zgleda, sejmo six pack, dejte. Drage dame, moje je tako seksi, da je še zapakiran.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin.

0: Kasi.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Velika Meblo Yogi Outlet odprodaja vzmetnic. Izkoristite 40% popust ter obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
6: Za lepše otroške dni Evitas.si.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
10: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
11: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
10: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
12: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

a big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Legendarni Queenie in We Will Rock You za konec tretje popoldan, naslednjo pa začenja Midge Ure. Njegovo If I Was, še prej pa Ula Šegula, tudi o tem, da nas zapušča priljubljeni vremenoslovec, ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni proračun je po polovici leta že pri 1,2 milijarde evrov primankljaja. Fiskalni svet opozarja, da je to več kot polovica načrtovanega minusa za vse leto, zato obstaja tveganje, da bo primankljaj višji od predvidenega. Vlada

0: naj bi prihodnji teden dobila natančnejše izračune za rebalans. Finančni minister Andrej Šircelj pa prihranke napoveduje predvsem pri javnih naročilih. V politiki medtem Svoboda napoveduje vlado v senci. Robert Golob pravi, da želijo pripraviti strokovno alternativo aktualnim politikam in biti pripravljeni na morebiten nov mandat. Ekipa naj bi začela delovati 13. septembra. Ukvarjala se bo s 6 področji, med drugim zdravjem, javnimi financami, stanovanji in socialno varnostjo. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič na to pravi.
1: Dejstvo je, da so stranke, ki zdaj želijo vzpostaviti vlado v senci, bili vlada, ki je ležala v senci od leta 2022 do 2026, ponavljati iste napake in pričakovati drugačen rezultat ni posebej pametno.
0: Andrej Velkavrh pa je še zadnjič napovedal vreme na TV Slovenija in se po več kot 35 letih dela pred kamerami poslovil od gledalcev. Ob slovesu je sporočil, če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. Priljubljeni vremenoslovec odhaja v pokoj, za njim pa ostaja več desetletij zaupanja gledalcev.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: 32 stopinj, že trenutno poprečno gledano po regiji, dragi moji, kar lepo se je ogrelo, jutri pa nas čaka še bolj toplo, z jutranjimi najnižjimi sicer okrog 19, potem pa najvišjimi do tudi 33 stopinj. Popoldne so možne kakšne plohe in nekaj jugozahodnika, ampak nič hujšega, podobna bosta tudi četrtek in petek z nekaj več sonca.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, še vedno pa ostaja nekaj zastojev predpostojno na primorski avtocesti v obe smeri. Zaprta pa je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri zaradi gorečega tovornega vozila, tako da tam raje izberite obvoz po vzporedni regionalki. Srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio Robi.
4: Dobar dan vsem, evo, zdaj pa dela. Robin je to in lep pozdrav vsem, kjerkoli nas že poslušate. Upam, da uživate ta sončen torek. Še več super muzike pa bomo potolažili tudi tiste, ki ste vsi potrti in zaradi Ronaldo, ta pa Modriča in Neuerja in vseh legend, ki nas letos zapuščajo po svetovnem prvenstvu v nogometu. Kaj nas na mundialu čaka, pa danes preveril naš novinar Kenny Jan. Še prej pa bo z nami ne DJ, ampak umetnik, direktno še brejl Mirko Šveri, ki ga verjetno poznate po temo.
10: No tekno in crkno.
4: Komadu No tekno in crkno, še prej pa z nami Major in If I Was.

0: Midge Ur in If I Was na Robinu Jakob z vami. Z nami pa zdaj eden tistih ljudi, ki jih je kar težko spraviti v en stavek, riše, slika, nasmeje vsakega, ki ga vidi, uporablja umetno inteligenco. Zdaj pa je posnel še satiričen tehnokomat, ki te kar hitro tudi osvaja našo celotno regijo, pa tudi druge dele države. Iz Švice ga je življenje pripeljalo nazaj v Šebrejle, od tam pa danes k meni v studio Marko Mirko Šveri Divje.
1: Divje, živjo, živjo.
0: Živjo.
1: V panikovah pravi pa, da sem dibje, a ne?
0: Dibje?
1: Ja, dibje.
0: Zakaj tako pravi?
1: Sviš, ima čudna havarije. Divje so bili pa res ta zadnje dva tedna, tako da hvala za povabilo. Ja. Jakoba, ne?
0: Ja, hvala tebi, Mirko.
1: Berem pa reči, jaz tudi pa znam še enega drugega Jakoba, enega Jakca, enega Jakčeta, enega Džeka, pa enega Denilsa, same faci, tako kot ti.
0: No, super. Mirko, najprej pa da razčisti vajno stvar, ne? Praviš, da nisi DJ, da si umetnik.
1: Tako,
0: zakaj je to pomembno? Kaj je razlika?
1: Ma, kaj jaz prvo nimam pa sluha za glasba. Notna znam brat. Nisem glasbenik, sem res umetnik in tale komad bom še popravil. Ni tehno komad, je bolj house komad ali pa oziroma tista zvrstka Vladina, bolj vi.
0: Mm-hmm, tako je. In danes si prav zato tukaj, ker predstavljaš tole. No, tekno in malo drugačni ritmi, kot smo jih vajeni na Robinu, ker je pač poletje tukaj, pa dejmo malo zažurat. V komaciji vključil kar nekaj krajev tudi, ne, iz celotne regije in Kobarid, pa Gorico našo, pa Vajdušno. Kakšna je štorija za komadu?
1: Ja, kad je že naslov komada, no, tehno in cerkno in to je ta glavn meseča, ne. Še kar satire, no, ma heca, tak da je nikišen hod, žleht, političen meseč to notera, ne. Tist, kaj je pametno, ne razume, ta naumnem brez veze razlah.
0: Čak zdaj, da preverimo, če sem jaz ta naumen. A
1: ne,
0: zato, ker
1: ne,
0: ni tehna
1: ne.
0: V cirk, no?
1: Maha pa hrišam, ja, to je res. Ka se smo ga skup žurali v Cmaku, pa drugih krajih tam okol. In je bila tudi tehnaža včasih trends, house, šranc celo enkrat dal, kot je bilo simfonija in še in tako naprej. Ma, pa hrišam, jaz ne sam muska, tudi te cajti, ko smo bili še mladi. Ne?
0: Ja, in zdaj se bomo skupaj tudi vrnili v tiste čase. V videospot pa si naredil izključno z umetno inteligenco. AI, torej. Dragi poslušalci, vas res vabim, da si ga pogledate, ker je res nekaj za vikend, za videt. Tukaj se je pa pokazala tudi tvoja umetniška plat, bi lahko rekli, ne?
1: Se mi zdi, da sem kar da bil ta prava pot za enkrat. Kako se bo zdaj naslednje tedne mesece razvilo, pustimo se presenetiti.
0: Tako je, pa te čaka še kaj takega v nadaljevanju, se boš zdaj podal, torej v te glasbene?
1: Imam tri skladbe, zdaj melodije, tri skladbe, ma se mi še odločiti, v kjera bi šel, ka 2026 je nov tehno in cerkno, tak da na bokišen hud banger letos tizga mu prišparal za druga leta.
0: No super, pa dajmo slišati tega, ki ga nisi šparal za druga leta. Kot že rečeno, ritmi, ki jih nismo vajeni na Robinu, pa mislim, da ne boje škodli za današnji sončen popoldan, da ne naredimo malo žura in poskačemo, kuda je druga zjutraj in smo stari 25 let. To je Divje in njegova umetnina, ne komad, ker je umetnik, nov tehno in cirkno. Pa poslušajte, če se je tudi na vaš kraj spomnil. Dobar dan.

0: še dela, ne.
1: No, tehno in cirkno, malo drugačni ritmi, upam, da vas je malo zbudila. Ste slišali tudi svoj domači kraj v komado? Sporočite mi na 041-760-300, če imate kakšno vprašanje za trenutnega gosta. Mirko Šveri Divje ostaja z nami. Mirko, ti pravzaprav prihajaš iz Zurika, ne?
2: Danes iz Ciriha, iz Ciriha.
1: Ciriha,
2: ja.
1: Cirih se prebira.
2: Mama je Drhači Šebrel, je ušla. Je ušla pridnica, vsi šli na eta dela do cirkna, je ona šla pa v cirk klnart. Spa zna na fendica, har meni naredil in srce mi je pa spet nazaj pripela.
1: A tako, če se pravi, če bi moral enemu Švicarju v enem stavku razložiti, zakaj si zamenjal Cirih za Šebrejle, kaj bi mu rekel?
2: Ma meni si vsak Slovenc, vi, za kje smo med drugi Slovenci taki odbiti, kaj imamo ena najlepš lokacij na tem svetu, najlepš zeleni koteček na tem planetu, tak da, da bom ki preč razlahal, za ki sem to.
1: Res.
2: Pa žena spaznal in zdaj pa namrmo več vtečta, ne.
1: In zato si verjetno tudi vključil vse te kraje iz naše regije v svoj komad. Pri video spotu in vokalu pa uporabljaš umetno inteligenco, ne. Nekateri
2: ja.
1: So nad tem navdušeni, drugi so čisto proti. Ti praviš, da je AI samo še eno orodje mogoče, ne?
2: Ja, če bi točno teo razložiti, to bolj AI manipulacija. Jaz nisem ful proti umetne inteligence in tudi ne ful kontra. Tako da s tem jaz AI upravljam samo kot orodje. V spotu je kajt Photoshopa in če bi del 50-50 AI, mogoče. Lej, statistike ni on točne.
1: Torej smo rekli, video spot res vredeno gleda, koliko ur si porabil zanj. Še zmeraj z umetno inteligenco mislim, da ni kar neka stvar, tako ne?
2: Ne, ni to samo en home participant. Točno ti nam znal povedati, 100, da 150 ur sigurno, 3 tedne je bilo brez spajne.
1: Dobro, wow, wow. Se pravi, če nisi DJ, si umetnik, ne? Cel čas iščeš nove ideje. Kaj je naslednje? Kaj te čaka?
2: Nasmi preč reči, ne. Pa majem, če rečemo za naslednje leta, kakšen banger bo mahlo biti Idrije, Žiri ali pa mahoče Harica, najim še.
1: No, super, ko bo kakšen naslednji banger, se spet slišimo. Mirko, hvala za obisk in še naprej toliko ustvarjalnega navdiha ti želim.
2: Hvala, enako. Živ.

0: The Final Countdown in Europe. Komad, ki je bil skoraj samo koncertni uvod, danes pa jo prepoznacijo v svet po samo prvih tonih. Robin, je to močno obrtna podjetniška zbornica Nova Gorica, pa je na letošnjih volitvah v organe obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za mandatno obdobje med letoma 2026 in 2030 dosegla enega najboljših rezultatov med območnimi zbornicami v Sloveniji. Ali to pomeni, da bojo naši obrtniki in podjetniki glavni v državi? Vse izvemo v naslednjih minutkah.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
12: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
17: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
18: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je na letošnjih volitvah v organe obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za mandatno obdobje med letoma 2026 in 2030 dosegla enega najboljših rezultatov med območnimi zbornicami v Sloveniji. Člani Novogoriške zbornice bodo v prihodnjem mandatu zasedali številne pomembne funkcije v organih OZS, med njimi tudi kar tri predsedniške funkcije strokovnih sekcij, kar predstavlja predstavlja pomembno priznanje njihovemu dosedanjemu delu, strokovnosti in aktivni vlogi v zborničnem sistemu. Predsednik Primož Černic.
0: OZ Nova Gorica je bila vedno uspešna in vedno imela dobro zastopane svoje člane, tudi v organih zbornice v Ljubljani. Sedaj smo v nekem prehodnem obdobju, ko so se mandati določenim predsednikom in predsednikom iztekli.
20: Za predsednico sekcije avtoserviserjev pri OZS je bila izvoljena Nataša Mikulin, za predsednika sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri OZS Marko Brezavšček, za predsednico sekcije kozmetikov pri OZS pa Irena Silič-Torkar.
0: Za nas same to je izrednega pomena, saj s tem pridobivamo tako člane skupščine, kot tudi direktnejši pretok informacij za nekih članov iz strani centra samega. Ne?
20: Med 62 zbornicami je Novogoriška trenutno na prvem mestu po rasti članstva, kot smo slišali pa po številu članov se je povzpela na drugo mesto v Sloveniji.
0: Samo v lokalnem okolju prepoznavni kot prvi zagovornik predvsem malega gospodarstva, pa tudi gospodarstva na splošno v komunikaciji do samih odločevalcev, pa tudi v umestitvi prostor in pri promociji in lajšanju poslovanja teh naših članov.
20: Danes zgodaj zjutraj se je ogenj zanetil pri železnih vratih pod pobočjem Trstelja na območju mestne občine Nova Gorica. Intervencija je bila hitra, saj ogenj v tem času lahko zlahka uide izpod nadzora. Kot nam je potrdil vodja intervencije pri prostovoljnem gasilskem društvu Dornberg Borut Skomina, je pogorelo približno 100 kvadratnih metrov površin, ognjeni zublji so bili hitro omejeni. Zato so poskrbeli tudi pripadniki prostovoljnih gasilskih društev Komen in Kostanjevica, novogoriški poklicni gasilci ter člani Zavoda za gasilsko in reševalno službo Sežana. Na pomoč so prihiteli tudi tečajniki za gašenje požarov v naravi. Razloga požara še ne komentirajo, to bodo ugotavljale pristojne službe.
21: 28 stopinj trenutno v Bovcu, 22 na Otlici in 30 trenutno v Ajdovščini. Jutri bojo temperature narasle tudi do 33, čaka nas nekaj jugozahodnega vetra in popoldan tudi možne plohe. Četrtek in petek bosta podobna, le z nekaj več sonca.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Še vedno je zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila, tako da tam izberite obvoz po sporedni regionalki. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55.
22: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
19: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
21: 3 minutke čez pol pjeto.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
21: Taylor Swift in Blank Space za začetek tokratnih v vrsti. Komad, s katerim se je ponorčevala sama iz sebe, ker so jo mediji prikazovali, kot da nenehno menja fante. Pa dajmo je slišati. Taylor Swift, dobrodan.

0: Shakira in Die Die, njena že četrta uradna himna svetovnega prvenstva v nogometu. Združene države so zletele svetovnega danes po noči, ko jih je Belgija pokosila 4-1. Me prav zanima, kaj čaka Belgice zdaj in bo Trump zvišal takso na 100%. Nas pa danes čaka še več zanimivega dogajanja, vse pa preveril naš novinar, nogometaš in kauč komentator Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Danes sta na sporedu še zadnja obračuna osmine finala letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 18. po našem času Argentina-Egipt. Argentina v obračunu stopa kot favorit. Aktualni svetovni prvaki so na turnirju navdušili z učinkovito igro v napadu, medtem ko Egipt največ pričakuje od Mohameda Salaha, ki bo tudi tokrat glavno orožje afriške reprezentance. Ekipi se bosta na svetovnem prvenstvu pomerili prvič. V središču pozornosti bosta dva velika zvezdnika, Lionel Messi, ki želi Argentino popeljati še korak bližje v branitvi naslova svetovnih prvakov, in, kot že rečeno, Mohamed Salah, ki z Egiptom lovi največji uspeh v zgodovini reprezentance. In ob 22. po našem času Švica-Kolumbija. Čaka nas najverjetneje izenačen obračun reprezentanc, ki sta se do tega dela tekmovanja prebili z disciplinirano in učinkovito igro. Švicari stavijo na organizirano obrambo in hitre prehode v napad, Kolumbici pa na tehnično dovršenost ter kakovost posameznikov v napadalni vrsti. Ekipi se bosta na svetovnem prvenstvu pomerili prvič po osmini finala mundijala leta 2014, ko je Kolumbija slavila z 2-0. Takrat je blestel James Rodriguez, ki je z izjemnim turnirjem osvojil naslov najboljšega strelca prvenstva. Tokrat Švicari iščejo priložnost za revanšo in prvi preboj v četrtfinale po več kot 7 desetletjih, medtem ko želi Kolumbija ponoviti svoj največji uspeh na svetovnih prvenstvih. Dopoldne smo veliko govorili o izpadu Portugalske in slovesu Cristiana Ronalda od svetovnih prvenstev. Dan po izpadu je postalo jasno, da se Roberto Martinez poslavlja z portugalske klopi, nasledil pa naj bi ga Jorge Jesus, čigar trenerska kariera traja že skoraj 40 let. V vseh teh letih je vodil velike portugalske klube, delal je za dober denar v arabskem svetu, a kljub temu, da je star že 71 let, še nikoli ni vodil izbrane vrste svoje domovine. To bo sedaj vendarle uresničil.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
11: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
10: Pravzaprav računam na super popuste.
11: Na super popuste?
10: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
11: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
10: Pozabiva na skrbi?
11: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
10: Super popusti.
11: In brez skrbi.
10: Samo Julija, samo v...
12: Iperceramika.
13: Tudi vrhunski slovenski kolesari spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na meblojogi.si.
14: Hej, starši!
15: Super priložnost v Kromberku, trgovina Pofeta.
14: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
15: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pofeta.
14: Pofeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
16: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Robert Golob napoveduje ustanovitev opozicijske vlade v senci, ki bi sredi septembra začela pripravljati strokovne alternative trenutni oblasti. Ekipa pod njegovim vodstvom se bo osredotočila na 6 ključnih razvojnih področij, od zdravstva in financ do stanovanske politike.
2: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković pa se nedeljskega referenduma o parkirnem odloku ne bo udeležil. Pravi, da glasovanje nima smisla, ker je mestni svet sporni odlok že umaknil. Danes je sicer na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Pobudniki referenduma ustrajajo,

0: da morajo o spremembah parkiranja v soseskah odločiti občani. Potniški terminal na letališču Ljubljana pa praznuje 5 let delovanja. Kot sporočajo iz Fraporta Slovenija, je od odprtja skozi terminal potovalo več kot 6 milijonov potnikov, letos pa jih pričakujejo približno 1 700 000. Letališče danes ponuja 30 neposrednih letalskih povezav. V zimskem voznem redu pa boste med novostmi še liniji na Tenerife ter letališče Luton v Londonu.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: 33 trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 31 v Biljah in 28 v Sežani. Po noči bojo temperature padle na poprečnih 23, do jutra pa do tudi 19 stopinj. Popoldan nas sicer ponekod čakajo možne plohe, temperature pa bojo kljub temu narasle do prijetnih 33.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Še vedno ostaja zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila, obvoz pa je možen po usporedni regionalki od Razdrtega proti Novi Gorici. Če še kaj zasledite, mi sporočite na nič 8 nič 22 55.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
3: Robi. Dobar dan vsem, ki ostajate z mano, jutri pa bo z vami tudi naša jutranja voditeljica Suska, ker bomo Robinovci vsako sredo do konca avgusta pohajali in raziskovali naše krasne kraje po regiji. Na vas pa je, da po namigih ugotovite, kam nas bo v tednu neslo. In če pravilno ugotovite in imate tudi malo sreče, dobite Robinovo vrečko presenečenja. Prvo smo že oddali, komu in kam se jutri odpravlja torej naša Suska, preverimo po naslednjih. Prvi pa Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's.

0: Nina Pušler, Nemirna kri, Robin, poslušate Jakob z vami, do konca avgusta pa nas čaka tole.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Robinovci bomo odkrivali vse lepote naših krajev, ki se jih splača obiskati to poletje skupaj z našimi gostitelji po regiji. In na vas je vsak začetek tedna, da ugotovite, kam nas bo neslo vsako sredo. Tokrat smo imeli par namigov, in sicer, da tam skačejo vodo, pa čeprav ni bazena, imajo plažo, pa niso pri morju, da tam sigurno najdeš lep kader za razgled, pa da te že najdeš tudi nekoga, ki je grd. In vi ste na nič 41-760-300 pisali svoje ugibanja, naša jutranji Kasandra in Suska pa sta danes poklicala Ines.
2: Poslali ste ogromno odgovorov, kaj pravite vi, Ines?
3: Ja, v kanal, ne?
2: In kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na kanal?
3: Tisto, da skače z mosta.
2: In ne povem, da je kanal pravilen odgovor, Ines.
0: In vsak teden do konca avgusta bo tako, da bomo nekomu podelili Robinovo vrečko presenečenja, torej tistim, ki boste pravilno ugalni, kam nas pelje. Pejte pogledat, kaj Susko v kanal jutri, ko pride tja, spet pa ugivamo naslednji teden, ko nas bo neslo nekam drugam, mogoče prav k tebi.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Whitesnake in Is This Love, na Robinu Jakob z vami. Zdaj, če ste gledali futbal, ste zamudili našega izjemnega pogačarja, ki je spet rastoral na kolesu. Zakaj? Ja, verjetno zato, ker so se tudi cene bencina popravile. Bi tudi jaz izkoristil bicikleto. Vse je v jutranjih poročilah preveril Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Puhni entuzijazma.
3: Upravičeno. Če ne drugo, je na včerajšnji prvi horski etapi letošnjega tura Pogačar pokazal, kdo ki je gazda, a od koga ki je rumena majica. Je zmagal etapu, a on še enkrat več dokazal, da mu na krajših klancah v šprintah pohor ta moment ne pride obeden niti do pedala, kaj šele do kolen. In šel me je kup Branko Grims, naš europoslanc, ki je povedal, že par bo to mahari, da hral v Bruslji kup Bobislav. In dosega trkaj uspehal, da sam ne more verjeti. Zato je skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamenti, kamor ki spada tudi SDS, izključila, da reši in moža, da ne prahori, da se nastrha na pu, in tu za tistih buhi 10,000 mest. Če je človek harač, a mora i drugi skalmirati, je vse zastojn. Zdaj, Kašenka je že bil na benzinski, bo rekel, kaj imamo za bet puhni entuzijazma. Danes je šla spet hor benzina in dizel. Šok, nismo vajeni. Pero je šlo mleko dol v 3 mesecih za 19%, odkupna cena seveda. Ma tudi tisto je nekaj. Zakaj ni poznat pri cenah mleka ali mlečnih izdelkov v trgovini, bo prašil Kajšen. Halo? Zato, ker tudi benzina ne gre po defolti dol, ker padejo svetovne cene nafte. Kaj so mlekarne slabši od naftnih kompanij? Važno je, da smo mi puhni entuzijazma.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Herman Skrmit, svojo malo bolj živahno verzijo komada Wonderful World. Znano pa je, kdaj se bo odvil letošnji čezmejni festival Poklon viziji in kdo je letošnja nagrajenka 27. nagrade Darko Bratina. Vse razkrijemo že čez nekaj trenutkov.
1: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
3: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
3: Alu plus Branik. Velik plus.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Znano je, kdaj se bo odvil letošnji čezmejni festival Poklon viziji oziroma Omaggio a una visione, ki vsako leto poteka v Gorici in Novi Gorici. Festival je posvečen avtorjem, ki skozi film vzpostavljajo nove načine razumevanja družbenih razmeri, zgodovinskih kontekstov in človekove izkušnje, Goriško somestje pa bo z njim tudi letos postalo skupen prostor filmskega razmisleka. Že več kot 25 let Kino Atelje na stičišču obeh mest ustrajno odpira prostor, v katerem svet uzremo nekoliko drugače. Nadina Štefančič.
8: Letos bo čezmejni filmski festival Poklon viziji potekal med 29. septembrom in 4. oktobrom v Goriškem somestju, se pravi v Gorici, Novi Gorici. Letos rdeče niti še nismo povsem razkrili, program bomo še razgrnili do konca poletja, razglasili pa smo že letošnjo nagrajenko.
7: Osrednji dogodek festivala 2. oktobra bo podelitev 27. nagrade Darko Bratina, ki jo Kino Atelje od leta 1999 podeljuje filmskim ustvarjalcem, katerih opus odlikujejo izrazita avtorska poetika, občutljivost za družbeni in zgodovinski kontekst ter odprtost do medkulturnega dialoga. Letošnja prejemnica nagrade je romunska režiserka Aleksandra Gulea, avtorica, ki v svojih filmih z izjemno tankočutnostjo razkriva prezrte skupnosti, nevidne meje in tiste zgodbe, ki jih je mogoče zares uzreti šele, ko jim namenimo pozoren pogled.
8: Deluje delno v Romuniji, pa delno tudi v Franciji, v Parizu, sicer pa je se veliko posveča nevidnim in vidnim mejam, predvsem pa se zelo posveča tudi jeziku aromanščina in pa nas je navdušila s svojimi filmi seveda. Posvetili bomo retrospektivo, pokazali bomo vrsto njenih filmov, vodila pa bo tudi mojsterski tečaj.
7: Nagrajenka se na svoj nežen, a hkrati kljubovalen način požvižga na domovino, patriarhat, nacionalne države, pa tudi na priročne, splošno sprejete resnice, ter se podaja v iskanje korenin. Gulea je na evropskih filmskih festivalih že osvajala nagrade, saj je velik del raziskovanja posvetila prav kulturi svoje države, pri tem pa prepleta teme, kot so kulturna hibridizacija, duševno zdravje in glasba. Kot hči in montažerka enega vodilnih romunskih režiserjev Stereja Gulee je film ponotranila kot naravni jezik, ki jo spremlja vse življenje.
0: Še naprej ostaja toplo in prijetno, 29 imamo trenutno poprečno gledano po regiji, po noči nas čaka prijetnih 23, da bomo lepo spali. Zjutraj pa najnižje okrog 19 stopinj. Dopoldne bo jutri oblačno, popoldne pa delno jasno, ko ni izključena tudi kakšna ploha, termometri pa bojo vseeno pokazali tudi 33 stopinj.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno je zaprta Vipavska hitra cesta, kjer se je vžgal en kamion, tako da strpno, ker boste morali pot ubrati po regionalni cesti, drugega pa trenutno nič. Če še kaj opazite, pišite na 0800 22 55.
1: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Dobrodošli na valovih Radia Robin. Poletje je čas sprostitve, oddiha in skrbi zase. Prav zato se v tem obdobju odvijajo številni dogodki namenjeni dobremu počutju in zdravemu načinu življenja. Centru za krepitev zdravja tako prirejajo prav poseben dogodek o zaveščanju o zdravem načinu življenja. V naši družbi je Martina Podgornik. Lepo pozdravljeni. Torej, povejte za začetek, kaj lahko pričakujemo na dogodku.
2: Pozdravljeni. Lahko pričakujemo v bistvu analizo telesne sestave. Izmerili vam bomo tudi krvni tlak, sladkor in pa holesterol, ter si boste lahko preverili tudi testiranje telesne pripravljenosti. V bistvu vam bomo predstavili tudi same rezultate meritev, odgovorili na vsa vaša vprašanja in vam tudi svetovali, kako v bistvu z majhnimi koraki naredimo lahko veliko za svoje zdravje in pa tudi dobro počutje.
1: Zakaj pa je tako pomembno, da se ljudi o tem ozavešča?
2: Pomembno je v bistvu zato, da malček vidimo, kje trenutno smo, kaj še lahko izboljšamo, katere navade, tako prehranjevalne, gibalne navade lahko izboljšamo in da se malček upolnomočimo glede svojega zdravja.
1: Kdo vse se lahko udeleži dogodka?
2: Dogodek je namenjen vsem, splošni populaciji, tako da vabljeni. V bistvu smo se odločili za to, da si ljudje vzamejo čas, v bistvu zase in da pridejo, da v bistvu dobijo en vpogled v svoje zdravje, v bistvu tudi v vpogled, kje trenutno so glede svoje telesne pripravljenosti in kje še lahko kaj izboljšajo.
1: Kakšna pa so vaša pričakovanja od letošnje izvedbe dogodka?
2: Pričakujemo, da bo velik obisk, da se bomo lahko posvetili ljudem in da jim bomo lahko ponudili tudi povratne informacije.
1: Torej, še za konec, kje in kdaj bo dogodek potekal?
2: Dogodek bo potekal v četrtek, 9. julija, med 10. in 12. uro v prostorih Centra za krepitev zdravja v stavbi Nova, v drugem nadstropju. Vzemite si čas zase in se nam tudi pridružite.
1: Torej, dogodek je odlična priložnost, da si vzamemo čas zase, naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje in se povežemo tudi s drugimi. Martina Podgornik, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
2: Hvala tudi vam.

0: Nadaljujemo s pregledom dogodkov za današnji preostanek dneva. Danes vabi tminsko poletje na Maestro in Tidl Dibab, skrivnost najstarejšega glasbila na svetu, gre za predstavitev knjige doktorice Eve Premk Bogataj ob 20. v atriju knjižnice Tolmin. Ob 21.30 pa vabi modni večer Zurši Fashion, poletje na placu, ki se bo odvijalo v Šempetru pri Gorici pred dvorcem Koronini. Na modni pisti se bodo predstavile najnovejše modne kreacije, prefinjen slog in brezčasna eleganca. Še vedno si na gradu Štanjel lahko ogledamo razstavo Vtisi nevidnega. Ta bo na ogled še do 1. novembra, do 15. julija pa bo v Kosovelovem domu Sežana na ogled razstava Pesmi v grafiki. Pa poglejmo, kaj ponuja jutrišnja sreda. Ob 19. vabi Rustjeva hiša kruha Ajdovščina na pub quiz z Juretom Ganterjem, ob 19. pa pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici koncertno dogajanje, kjer bo nastopil Mudswing kvartet. Jutri ob 19. pa vabi tudi knjigarna kavarna Max Nova Gorica na predstavitev knjige Nemogoče Nine Dragičevič. To je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji torek in jutrišnjo sredo, veliko več dogajanja, zabave in novici iz severnoprimorskih koncev pa najdete na enem mestu robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Vozniško prometno, prosim.
1: Izvolite.
0: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
1: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
0: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
2: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
5: Za lepše

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Spačok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spačok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: www.robin.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdi.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Lepo pozdravljeni na valovih Radio Robin. V naslednjih minutah se bomo preselili tudi nekoliko v središče Renč. Vanja Trkman bom z vami. Ste vedeli, da so tam nedavno odprli muzej posvečen Aleksandrinkam, matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so že zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, svoj glas pa jim daje tudi nedavno odprti muzej v Renčah. Z nami je sedaj župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon, kako pomemben je torej za vas ta muzej?
3: Ja, Aleksandrinka je z kraja Renč, kjer so začeli že leta s knjigo Aleksandrinka iz Renč, to je kot društvo kultura pred 10 leti. Aleksandrinke, nekako smo odraščali, vsi, ki živimo tukaj, s pripovedi naših babic, nonotov, kako so odhajale njihove mame v te migracijsko, bi rekli, ekonomsko-migracijskih časih. In potem, ko se je začela to Aleksandrinke vzpostavljati ta osrednji muzej v Prvačni, je prišla tudi pobuda, da bi se lahko en manjši muzej posvetil Aleksandrinkam iz Renč, iz našega okoliša, iz naše občine. Tak namen smo dobili tudi pozitiven odziv, ker ne nazadnje Aleksandrinke izhajajo z celotne Vipavske doline in okoliša, da bi se lahko tudi s časom tudi ta naša pobuda, ki je zdaj nastala, in naš manjši muzejčič pritegnil ostale kraje, da bi nastala ta pot Aleksandrink, se pravi malo večja destinacija. In obenem tudi ta zgodbe naših Aleksandrink, da ne gredo v pozabo. Vse vemo, da zdaj je zmeraj manj starejših ljudi, ki se sploh imajo gradivo, imajo informacije, imajo razglednice, pisme mogoče, karkoli, ki so takrat tih Aleksandrinke pošiljale. In tako je potem nastala ideja in pobuda na občini, da bi s projektom LAS se prijavili z razširitev prejšnjega LAS-a projekta v Prvačni, tudi v Renčah.
2: Kaj prinaša ta točka pravzaprav za vse obiskovalce, ki bi si želeli ogledati?
3: Ja, ta točka ima dva pomena. Enega ima za lokalno prebivalstvo, se pravi za zgodbe, ki se bojo prenašale z roda v rod, tudi v šolah in karkoli, bojo lahko se šli v živo ogledati in prebrati, prečitati tudi video. Arhiv je nastal 6 pričevanji teh Aleksandrink, ki so odhajale. Zgodbe, ki so lepe, zgodbe, ki so malo manj lepe, predvsem v časah, ki so se vračali nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko ostale z roda v rod, mogoče se bojo tudi dopolnevali, ko se bojo verjetno kakšne starejše objekte obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavili en tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce. Vemo, da zdaj je zelo popularen ta zgodovinski turizem. V neposredni bližini imamo muzej sanitete pod okriljem poti miru iz prve svetovne vojne. Tukaj imamo še eno zgodbo Aleksandrink in popotniki, ki tukaj grejo mimo, se lahko ustavijo in spoznajo še eno zgodbo našega kraja iz preteklih časov.
2: Bo ta novost pravzaprav pomenila tudi kakšno breme za občino ali ste vsa sredstva pridobili prek razpisa?
3: 80% smo pridobili prek razpisa, 20% smo dali mi. Tukaj smo se potem povezali tudi z našim turističnim zavodom Nova Gorica Vipavska dolina, ki je prevzel v upravljanje ta muzej, kakor že prej omenjen muzej sanitete, in bo na samem gradivu, ki bo izhajal sedaj naprej, bila tudi ta oznamba noter z Aleksandrink. Dejansko bo tukaj neka povezovalna prva pot med Prvačno in Renčem in Renčem in Prvačno. Ne nazadnje pa si želimo se s kakšno urco, dve, tudi pa malo več zadržati kakšnega turista pri nas in v celotni destinaciji bo verjetno tudi prispevalo k malo večji prepoznavnosti.
2: Po skladbi pa tudi podrobneje o tem, kako lahko v muzej vstopimo.

0: Danes je govora o Aleksandrinkah v Renčah, ki so tudi pomembno prispevale k temu koščku zgodovine na tem območju. Ja, teži časi so bili kot danes, če rečemo tako na kratko. Z nami je sedaj Matjaž Zgonik, sodelavec občine Renče-Vogrsko za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Torej, v okviru projekta LAS se je pravzaprav rodila pobuda, da bi oživili tudi Aleksandrinke v Renčah. Pa še malček podrobneje o projektu, kaj prinaša za občino, prebivalce in tudi obiskovalce.
1: Ja, smo odprli muzej Aleksandrink v stari vežici v Renčah. Lokacija je tudi zanimiva, ne? Se pravi pred vhodom v samo pokopališče. Projekt je bil sofinanciran v sklopu LAS, kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink, sofinanciran iz Evropske unije. Kaj je tudi zelo pomembno je, da omogočamo vstop na daljavo. Se pravi, v isti stavbi vežice je na desni strani muzej sanitete Prve svetovne vojne in na levi zdaj ta nov muzej Aleksandrink. V praksi to deluje tako, da pokličeš na TIC Nova Gorica, poberejo vaše podatke in vam dajo kodo za vstop. To je ena taka točka, zgodovinska, turistična in z področja dediščine. Se vemo, da je bilo kar veliko Aleksandrink, mladih punc večinoma, ki so v tistih časih odhajale v Aleksandrijo in Kairo, v Egipt. Seveda je glavna točka v Prvačini, so pa, bi lahko rekel, tudi zelo ponosni na nas, ker smo širimo to zavedanje o teh pogumnih ženskah.
0: Je projekt v celoti zaključen? Kakšne posege ste morali narediti?
1: Ja, mi smo imeli, zraven je tudi mestna občina Nova Gorica, ki bo prenavljala sam tale muzej v Prvačni in še druge aktivnosti so. Mi kot občina pa smo imeli, se pravi, ureditev te strokovne študije z muzejem. To je zaključeno in zaključili smo tudi usposabljanje za turistične vodnike in ponudnike. To je bilo pa dva tedna nazaj tukaj v Bukovcu tudi zelo obiskano, ker vidimo, da je prodajajo se zgodbe v turizmu seveda in to je nekaj, kar nas od ostale Slovenije dela drugačne in vidimo, da je zelo veliko posluha strani turistov je, ko se omenijo Aleksandrinke.
0: Torej, ne le na športni turizem, če tako rečemo, turizem ob vodi, občina Renče-Vogrsko napore usmirja tudi v področje zgodovinskega turizma, bi lahko rekli.
1: Tako. Vemo, da je tukaj zelo, zelo bogata zgodovina Prve svetovne vojne, zato smo tiskali tudi v sklopu Poti miru pristopili. Zdaj pa še ta Aleksandrinke, tako da ja, bistveno je, da pokrivamo bi rekel vse tri stebre, ne? Se pravi kulinarika, vino kulinarika, pa dediščina, zgodovina, pa šport.
0: In sedaj vas tudi tako rekoč s Prvačino povezuje ena skupna nova pot.
1: Ja, tako. So bile pa tudi že neke ideje, ker če bi na taka recimo hipotetično postavil še neka točka še na gradišču nad Prvačno, potem imamo lahko že pot Aleksandrink, tako da nikoli se ne ve.
0: Pa nas še malo prek radijskih valov popelite po tem muzeju, kaj je na ogled?
1: Na muzej je bil zasnovan kot potovanje. Se pravi, od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so dol živele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Kar je pa recimo tudi ena taka zanimivost, na voljo so tudi pričevanja s slušalkami, poslušate na zaslonu na dotik, 6 pričevanj, tako da si je kar zavzet čas in verjamem, da so zgodbe zelo zanimive. Vabljeni na obisk.
0: Kako pa se sicer razvija turizem na območju Renško-Vogrinske občine, tudi o tem več po skladbi, ostanite blizu.

0: Občina Renče Vogrsko nadaljuje svojo turistično zgodbo tudi na področju tako rekoč zgodovinskega turizma. Zgodba Aleksandrink je že dobro znana v Prvačini, malo manj v Renčah, kar se bo pa spremenilo. Z muzejčkom boste upravljali na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Direktorica Erika Lojk, kaj prinaša in kako bo mogoče dostopati do njega?
1: Muzejček prinaša dodatno dopolnjeno ponudbo zgodbe Aleksandrink. Zgodbe so tiste, ki dajo posebno noto turizma v destinacijah. In ko govorimo o zgodbah in kamor gotovo spada tudi zgodba Aleksandrink, tudi na naših prezentacijah, tako doma, kot tudi v tujini, moram reči, da organizatori turističnih potovanj kar drugače prisluhnijo, kajti to, da ko pripeljejo goste v destinacijo in jim ponudijo zgodbe, ki so drugačne, zgodbe, ki imajo neko čustveno noto, tako kot jo ima zgodba Aleksandrink, dejansko dodajo vrednost celotnemu popotovanju, ki je obogateno drugače, seveda s kulinariko in z različnimi aktivnostmi, ampak te stvari dajo pa res posebnosti določenim krajem.
0: Tudi zato ste izpostavili pomen pravzaprav ohranjanja dediščine Aleksandrink za ta širši goriški prostor.
1: Zelo pomembno je, da to ohranjamo, to osnovno kot tudi, predvsem zlasti nesnovno kulturno dediščino okolja in veselje nam je, da bomo lahko z našo promocijo pripomogli k temu, da bodo muzeji bolj obiskani, želimo si širitve, želimo si, da postane zgodba pod Aleksandrink, vemo, da je bilo celotno območje dejansko območje ženski so odhajale v Aleksandrijo in na tak način ga želimo tudi predstaviti, da bo zgodba popolna in da bo zgodba čim bolj kvalitetno predstavljena našim obiskovalcem. Smo organizirali na Javnem zavodu za turizem tudi izobraževanje turističnih vodnikov in veliko zanimanja je bilo za to zgodbo, kajti mislim, da tudi oni, ki so v stiku z obiskovalci, prepoznajo res dodano vrednost zgodbe Aleksandrink.
0: Ta je 17. junijem tudi odprt za javnost, potrebno pa je predhodno poklicati, kaj ne?
1: Gre za upravljanje nadaljavo. V praksi to pomeni, da obiskovalec pokliče v obratovalnem času tica v Novi Gorici na navedeno številko, zaposlena mu da kodo, sto kodo on odpre, tako vrata Aleksandrink, se pravi muzej Aleksandrink, kot tudi vrata muzeja sanitete, ki je čisto poleg, si muzejčka ogleda in ko zaključi zapre vrata in to je to. Obisk je seveda brezplačen.
0: Tudi se razvija na splošno turizem na območju občine Renče Vogrsko, podatki so spodbudni tudi o številu prenočitev, tako da potencijala je verjetno še precej.
1: Občine ima zelo velik potencial, kar prepoznavajo tudi ponudniki in mi smo veseli, da se tudi oni odločijo za odpiranje novih nastanitvenih kapacitet. Potrebujemo še dodatne produkte in na tem bomo delali skozi naslednje obdobje.
0: Kakšnih pa bi si jih želeli oziroma po katerih je morda zdaj trenutno največ popraševanja?
1: Ma že vrsto let je popraševanje po tem, kar smo, se pravi po trajnosti, po zelenosti in po tem, da se ljudje počutijo pri nas kot da so doma, se pravi po ne nekem masivnem turizmu, če pa je res obogaten z nekimi zgodbami, ki imajo zgodovino, lahko je to kulturna zgodba, lahko je tudi kulinarična zgodba, potem dobi ta obisk dodano vrednost. Tako da delali bomo gotovo na tem, da bomo razvijali to vrst produkte, zlasti v sodelovanju ja z lokalnimi ponudniki, ampak tudi zgodbe, ki se bodo pletle širše, ki bodo del celotne regije.
0: Hvala direktorici Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erki Lojkin. Prijeten dan še naprej.

0: vajih 60 minut na Radiu Robin.
1: Lepo pozdravljeni, poslušate Radio Robin. V današnji oddaji vas vabimo v občinsko palačo Nova Gorica, kjer je potekal slovesen sprejem nagrajencev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. V naslednjih minutah bo v naši družbi direktorica Mirjam Drnovšček, ki nam bo povedala več o samih dosežkih in pa tudi o delu, ki se skriva za njim. Gospa Mirjam, najprej lepo pozdravljeni in čestitke za vse dosežke. Torej, za vami je izjemno uspešna sezona, ki so jo zaznamovali številni dosežki, med drugim uspehi na 61. Borštnikovem srečanju, nagrade Tantadruj 2026 in priznanja na 50. dnevih satire Fadila Hadžića. Gospa Mirjam, torej kaj za vas pomeni, da je za vami tako uspešna sezona? Kaj za vas pomenijo vsi te dosežki in uspehi?
2: Ja, to pomeni, da delamo dobro, da so ti uspehi prepoznani in da je naše delo kako bi nekaj kvalitetno, pač tako, da si zasluži nagrade.
1: Kako pa pomembno je, da je vaše delo prepoznavno tako doma kot tudi v tujini?
2: Jaz mislim, da si vsak, ki dela, želi, da je to delo opazno, spok če dela za ljudi. SNG Nova Gorica je bil ustanovljen s tem namenom, se pravi, da širi, neko, da ima neko kulturno poslanstvo, ne samo znotraj slovenskih meja, ampak zato smo ustanovljeni tudi na meji, zato smo nacionalka na meji, da širimo ta vpliv tudi preko meje.
1: Kaj je po vašem mnenju zaznamovalo lansko sezono? Kaj je tisto, ki se vam je najbolj utrdilo v spomin?
2: Ja, zagotovo je to Evropska prestolnica kulture zelo močno vplivala na naše delo, na naš program. Bili smo eni največjih partnerjev Evropske prestolnice kulture in zelo uspešno tudi, mislim, da opravljali svojo poslanstvo v okviru tega.
1: Odlično, po krajšem glasbenem premoru pa o vseh izzivih, pripravah in odrekanjih, ki so jih spremljali na njihovi poti. Izvemo tudi, kaj lahko pričakujemo v prihajajoči sezoni. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Robin, direktorica SNG Nova Gorica ostaja v naši družbi. Ob tako uspešni sezoni, ki so jo zaznamovali številni dosežki, je potrebno kar nekaj časa dela. Gospa Mirjam, povejte, uspehi se ne zgodijo kar čez noč. Kaj bi rekli, koliko priprav, dela, odrekanj je za takšen projekt in za doseganje takšnih rezultatov pomembno?
1: Ja, kar veliko. Moram reči, da lansko leto je bilo izjemno naporno, ampak tako leto, bom rekla, leto Evropske predstavnice kulture se zgodi samo, mislim, da enkrat v življenju mesta, enkrat v življenju ustanov, ki vdelujem njemu, in moram reči, da mi smo to zagrebili res vsemi, bom rekla, vsemi rokami, z vsem dihom, res smo delali skoraj brez prestanka, ampak se je splačalo, ker nagrade, uspehi so tukaj.
0: Ene par nagrad in uspehov, ki vas je najbolj zaznamovalo, mogoče?
1: Ja, prav to začelo se je z nagradami na dnevih komedije, kjer smo pobrali kar 4 nagrade za najboljšo predstavo, za režijo, žlahtni komedijanti in tako naprej. Potem na tednu slovenske drame, kjer so spet sledile 4 nagrade. Potem je bilo tukaj sedaj Boštnikovo srečanje, kjer smo 6 nagrad, bom rekel, odnesli domov, in pa tudi na dnevih satire v Zagrebu, kjer je igralec dobil nagrado za vlogo. Tako da kamorkoli smo šli, smo bili prepoznani, smo bili nagrajeni.
0: Kakšni izzivi, s kakšnimi izzivi ste se srečali oziroma kakšne izzive ste premagali?
1: Izzivi so stalno, izzivi, bom rekla, iz dneva v dan vedno se dogodi kaj nepredvidenega, nepričakovanega, ampak jaz mislim, kjer smo vsi na isti ladji, kjer plovemo vsi isto smer in vemo, zakaj to počnemo, se tudi vsi ti izzivi potem v nekem dialogu rešujejo.
0: In če se ozremo proti novi sezoni, lahko kaj novega pričakujemo, kakšne nove projekte?
1: Ja, nova sezona je postavljena, mi že opisujemo tudi v maju za naslednjo sezono, pričakujemo seveda prav tako 6 uspešnih novih predstav, dramskih, poz tega pa še ostali program, in seveda se želimo, da gremo s takim tempom naprej, z predstavami, ki bodo všeč ne samo ljudem, tukaj seveda v prvi vrsti njim, ampak tudi ostali strokovni javnosti.
0: Uspehi SNG Nova Gorica niso pomembni le za gledališče, ampak tudi za celotno mesto. O tem bo govora v nadaljevanju. V moji družbi bo novogoriški župan Samo Turel.

0: Na valovih Radia Robin je danes govora o uspehih SNG-ja Nova Gorica. Njihovi uspehi niso pomembni le za gledališče, ampak tudi za celotno mesto. Kulturne ustanove pomembno soustvarjajo prepoznavnost Nove Gorice tako doma kot tudi v tujini, še posebej v letu Evropske prestolnice kulture. V moji družbi je sedaj župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel. Najprej lepo pozdravljeni, torej kako pomembni so takšni uspehi za mesto Nova Gorica?
1: To so pravzaprav uspehi, ki Novo Gorico, seveda SNG kot producenta in tistega, ki je vse te nagrade dobil, seveda pa tudi Novo Gorico kot mesto, v katerem to gledališče deluje, postavlja pravzaprav na zemljevid slovenske gledališče. Izjemno smo ponosni in veseli in iskrene čestitke slovenskemu narodnemu gledališču, kolektivno in pa individualno za vse prejemnike nagrad. Torej, posebej sem še zadovoljen, da se je tudi na področju gledališča izkazalo, da je bila Evropska prestolnica kulture prava odločitev, kajti brez Evropske prestolnice kulture, brez tudi našega javnega zavoda GO 2025, ki je bil koproducent nekaterih izmed teh zmagovalnih predstav, takih uspehov ne bi bilo. Jaz vsem, torej celotnemu kolektivu in vsem posameznikom, prejemnikom nagrad iskreno čestitam v svojem osebnem imenu in v imenu mestne občine. Res je, mislim, da je to sezona, kot je še ni bilo in takega velikega števila nagrad, gledališče iz Nove Gorice še ni dobilo.
0: Kakšno vlogo pa ima pri prepoznavnosti Nove Gorice?
1: Torej, to je prav gotovo izjemna vloga pri prepoznavnosti Nove Gorice, ne samo med strokovnjaki z področja gledališča, temveč tudi pri publiki. Torej, predstave gostujejo povsod, žanjejo izjemne uspehe, pobirajo številne nagrade in jaz sem zelo zadovoljen, da je tako.
0: Evropska prestolnica kulture ima tako po besedah župana pomemben dejavnik pri doseženih uspehih, saj predstave z odmevnimi gostovanji in številnimi priznani dodatno krepijo ugled mesta doma in v tujini. Iskrene čestitke še enkrat slovenskemu narodnemu gledališču Nova Gorica za izjemne dosežke in želim veliko uspeha tudi v prihajajoči sezoni. Želim vam prijeten preostanek dneva in hvala, ker ste bili v naši družbi. Oddajo sem pripravila Tineja Vuga.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Postaja Vides.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
2: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
2: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
2: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
2: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
2: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v...
4: Iperceramika.
5: 3. 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
9: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V javnosti prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil, tudi da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala naj odstopi z mesta evropskega poslanca. Grimsu namreč jutri grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Tomc zato pravi, da gre za zaščito interesov stranke. V politični skupini EPP Grimsu očitajo slabo delovno etiko in delovanje proti vrednotam skupine. Evropski urad za boj proti goljufijam je razkrinkal kriminalno mrežo, ki je po Evropi prodala več kot 200 tisoč podnarejenih kondomov. Izdelki so bili narejeni na Kitajskem in prodajeni pod imenom znane blagovne znamke. Ponaredke so zasegli v Romuniji, Srbiji in Španiji. Pri uradu opozarjajo, da takšni izdelki lahko povečajo tveganje za spolno prenosljive okužbe, nenačrtovano nosečnost in izpostavljenost nevarnim materialom. Tudi kondome je zato dobro kupovati pri preverjenih prodajalcih.
4: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
5: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Jutri bo sončno in večinoma suho, temperature zjutraj 14 do 20, čez dan od 27 do 32 stopinj.
6: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči.
8: www.robin.si

0: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zelo.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Izšla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
6: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Hawaiian noises. He's banging on them bongos like a

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam, k

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, se to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Robin.
1: Pan, pet, potka!

zradia šibala.